They were racing. Freedom! He was chasing.

chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au. Kính thưa quý thính giả, Viễn Xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn Xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ. Đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Vâng, thưa quý thính giả, và trước hết thay cho tổng ban phát thanh, thiên thư kính gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, và cũng mong rằng quý vị cũng sẽ có một ngày làm việc vui vẻ. Và đến với chương trình hôm nay, chương trình thứ ba ngày 1 tháng 9 2026, chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và chương trình hôm nay là chương trình đầu tiên của mùa xuân ngày 1 tháng 9 2026, có phải không quý vị? Và những quý vị mà hay có hay fever thì chắc là có lẽ cũng đã cảm nhận được một cái gì đó hơi khác, giống như là bị cay mắt và bị ngứa mũi, ngứa mắt vân vân. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng, chỉ một thời gian nữa là chúng ta cũng sẽ quen dần với cái thời tiết mùa xuân của Melbourne. Và với bản nhạc Nắng Xanh của Quốc Dũng sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Sau đó là nhạc phẩm Nàng. Và Khi Đã Yêu Anh. Và những tiết mục trong chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị trước hết là những bản nhạc chọn lọc, sau đó chúng ta sẽ có tiết mục y tế phòng ngừa với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt sẽ nói về châm cứu. Sau đó là phần tin vắn với Thiên Thư. Chương trình kế tiếp chúng ta sẽ có tiết mục Chiến Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phần tiếp theo của tác giả Phạm Phong Dinh. Và sau đó sẽ là tiết mục Gia Đình với Phương Khanh và Gia Đình Cún của tác giả Ngô Nguyên Dũng. Và đặc biệt khoảng 6 giờ chiều tối chúng ta sẽ có một tiết mục rất là đặc biệt, đó là phần phỏng vấn trực tiếp giữa Nguyễn Long và chị Nguyễn Trần Hoàng Thanh Tâm, là một nhà đạo diễn phim trẻ, sẽ có phần phỏng vấn trực tiếp trên làn sóng của Viễn Xứ. Kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình này rất là đặc biệt. Và nếu thời gian còn lại, chúng ta sẽ có phần đọc truyện tiếp theo của tuần trước. Kính mời quý vị nhớ theo dõi. Và bây giờ, nhạc phẩm Nắng Xanh của Quốc Dũng, và sau với tiếng hát của Như Quỳnh, nhạc phẩm kế tiếp là Nàng của Trung Tâm Diễm Xưa với tiếng hát của Vũ Khanh, nhạc phẩm Khi Đã Yêu Anh của nhạc sĩ Tùng Châu với tiếng hát Trúc Linh và Trúc Lam. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Kính thưa quý thính giả, tiết mục Y tế phòng ngừa hôm nay sự hiện diện của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt sẽ trở lại cùng chương trình của chúng ta. Kính thưa, xin được thay cho ban phát thanh để gửi lời chào đến bác sĩ và cũng không quên kính chúc cho bác sĩ có được nhiều niềm vui trong công việc của mình.
2: À, vâng, xin thân ái chào Thiên Thư và xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
0: Không biết là hôm nay trở lại với chương trình thì chị cho quý thính giả được nghe đề tài gì thưa chị?
2: Vâng, hôm nay là chúng ta có một cái đề tài rất là lý thú, bởi vì lâu nay quý vị nghe tôi nói toàn là chuyện chữa bệnh của tế y không à.
0: Dạ.
2: Hôm nay chúng ta là nghe cái đề tài mới là sự phối hợp giữa châm cứu và tây y.
0: Ồ, rất là thú vị. Thiên Thư cũng nghĩ là quý thính giả cũng đang rất là muốn lắng nghe bác sĩ trình bày.
2: Vâng, thưa quý vị, cái môn châm cứu đó, nó đã có từ ngàn xưa rồi, nó không phải là mới mẻ gì cả. Nhưng mà ngày xưa nó phát xuất từ Trung Hoa, rồi sau đó Tây Phương á, người ta lại học những cái môn đó vô và người ta biến chế nó ra, thêm cái phần khoa học vào trong đó. Thành ra ngày xưa đó, châm cứu, chữ châm có nghĩa là đâm vào bằng cái kim, thì gọi là châm cứu là đốt. Đốt một cái miếng gì đó lên trên cái đầu kim á, để cho nó ấm cái kim mà kéo dài trong một thời gian lâu, có nghĩa là kích thích dài vào một cái huyệt đó, thành gọi là châm cứu. Nhưng mà ngày nay á, người Tây Phương họ đã chứng minh được huyệt đạo là cái gì, và họ đã dùng cái phương pháp khác thay cho cái kim đâm vào người. Thì họ dùng điện, chẳng hạn họ để một dòng điện vào, hay là họ dùng tia laser tức là điện tử, là kích thích bằng điện tử thay vì kích thích bằng kim, tức là kích thích cơ học bằng dòng điện, hoặc là kích thích bằng chính cái tia điện tử gọi là laser. Đó là cái biến hóa mới theo khoa học. Thành môn châm cứu này á, người ta quan niệm rằng là trên cái phần ngoài, bề ngoài của chúng ta đó, trên cái hệ thống da của chúng ta đó, là nó có 12 kinh mạch chạy dài dọc theo từ đầu tới đuôi, thì nó có 12 kinh mạch, và trong đó nó có cả hàng ngàn huyệt đạo. Và ngàn huyệt đạo đó nó là những cái nơi mà giống như là cửa sổ của một cái nhà. Để nó cảm thông từ bên trong cái cơ thể của con người và cái thế giới bên ngoài. Thành ra vì vậy, qua những cái nơi cảm thông này, thế giới bên ngoài có thể ảnh hưởng được bên trong. Ví dụ như mưa, nắng, lạnh, nóng, tất cả đều ảnh hưởng qua con người qua những cái huyệt đạo đó. Cho nên nó rất là quan trọng. Vì thế mà sau này tôi sẽ trình bày cho quý vị những cái kinh nghiệm mà tôi đã gặp, và những cái hay của châm cứu cũng giống như là những cái ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đi vào trong thế giới bên trong của chúng ta, tức là cơ thể của chúng ta. Cái hệ thống mà tôi vừa trình bày đó là hệ thống huyệt đạo và huyệt. Hệ thống huyệt và hệ thống kinh mạch đó là một cái mạng lưới. Có thể mình quan niệm theo nó một cách mới mẻ hơn đó, là một mạng lưới điện tử ở bên ngoài cơ thể. Và cái mạng lưới điện tử đó, nó có thể điều khiển được bên trong cơ thể của chúng ta. Bất cứ cơ quan nào, dù tim, phổi hay là ngay cả hệ thống thần kinh, nó đều điều khiển được hết. Cho nên nó rất là quan trọng và nó rất là interest, rất là hay. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, cái TV của chúng ta đó, nó chạy bằng điện. Thế nhưng mà quý vị cầm một cái remote control, tức là hệ thống điện tử ở bên ngoài, nó không có cái dây gì để mà nối vào trong cái TV cả. Nhưng mà quý vị bấm một cái nút là off một cái là cái TV nó tắt. Quý vị bấm một nút on một cái là TV nó mở. Thì đó là cái hệ thống điện tử ở bên ngoài mà điều khiển cái TV. Đó, thì đó là một cái thí dụ rằng là cơ thể của chúng ta đó, bên trong á, nó chạy bằng điện. Trong não của chúng ta cũng chạy bằng điện. Trong tim của chúng ta cũng chạy bằng điện. Vì thế mà người ta có thể đo điện tâm đồ, tức là dòng điện ở trong não mà đo qua, có một cái hình dạng nó vẽ cái sự sinh hoạt của não bộ qua một cái hệ thống điện nó chạy, gọi là điện tâm đồ. Người ta ghi nhận được thì gọi là não điện đồ. Và nếu người ta ghi nhận những cái dòng điện chạy từ qua tim của chúng ta thì người ta gọi là tim động đồ, tức là ECG đó. Và ở trong tim á, nó có những cái ổ phát điện để mà làm cho trái tim đập bóp hay không, là do cái ổ phát điện tại chính trái tim, tức là một hệ thống tự động, một máy phát điện tự động từ trong trái tim. Và ngoài cái hệ thống điện mà chúng ta thấy như là ở trên não điện đồ mà chúng ta ghi nhận được, hay là tim động đồ chúng ta ghi nhận được, thì cơ thể của chúng ta nó còn chạy bằng những hóa chất hóa học Ví dụ như chúng ta ăn vào, nó đem thức ăn vào để đốt ra thành ra năng lượng để dùng. Chất thịt thì nó làm ra bắp thịt, hay là những cái hóa chất ở trong người vân vân. Trong cơ thể của chúng ta chạy bằng điện và chạy bằng hóa chất. Nói chữ hóa chất thì quý vị có cảm giác giống như thuốc, mà không phải ý tôi nói là vật chất, và nó không phải là những thuốc, mà ví dụ như thịt cũng là vật chất, đường cũng là vật chất, nước cũng là vật chất, muối cũng là vật chất. Thì những cái đó tôi gọi tóm nó lại là những hóa chất trong người. Và cái điện mà nó chạy thì tôi gọi là điện, tức là cơ thể của chúng ta theo quan niệm của Tây y thì nó chạy bằng điện và hóa chất. Nhưng mà hệ thống điện tử bên ngoài đó, là hệ thống châm cứu đó, là một hệ thống điện tử, mà cái hệ thống điện tử này lại còn điều khiển luôn được cái hệ thống điện ở bên trong. Cho nên khi mà mình dùng châm cứu đó, mình có thể làm thay đổi được sinh hoạt ở bên trong, dẫu cho là thần kinh, hay là cho là mạch máu, hay là trái tim, hay là huyết áp, chúng ta đều có thể dùng châm cứu để điều khiển được bên trong cả. Thành ra nói như thế thì thấy nó có vẻ siêu quá, mà thực tế nó có thật. Bây giờ khoa học phải chứng minh được những cái huyệt đạo đó là cái gì. Tại sao gọi là huyệt đạo? Huyệt đạo là những cái điểm nó nhỏ, nó rõ ràng, nó không có rộng, một cái điểm tí hon ở vùng đó, hay là chỗ nọ chỗ kia đó. Nhưng mà khi mà người ta nghiên cứu bằng khoa học thì người ta thấy đó là những cái điểm mà nơi đó đó, cái sức đề kháng của vật chất nó thấp nhất. Tiếng Anh nó gọi là resistance, tức là cái resistance thấp. Tôi thí dụ, đất là cái sức đề kháng nó rất là cao, cho nên dòng điện cũng chạy qua mà chạy rất là khó. Nhưng mà kim khí đó thì cái sức resistance nó thấp, cho nên dòng điện chạy qua rất là dễ. Vì vậy mà những dây điện họ làm bằng kim khí, chứ không ai làm bằng đất sét hết. Nhưng mà đất nó vẫn chuyển được điện, nhưng mà nó thấp thôi. Thành ra cơ thể con người, ngoài ra những cái huyệt đạo đó, những chỗ khác đó, cái resistance nó rất là low, nó không có chuyển điện. Nhưng mà ngay những cái huyệt đạo nó rất là nhạy bén đó. Và không những nó chuyển được điện, mà nó còn chuyển được cái những cái hiện tượng như là lạnh, nóng đi vào trong cơ thể của chúng ta. Đó là những ảnh hưởng của thế giới bên ngoài mà đi vào trong cơ thể của chúng ta. Rồi bây giờ tôi ví dụ là những cái huyệt đạo đó nó ảnh hưởng ở trong cơ thể như thế nào. Ngày xưa mình nghe người ta nói là điểm huyệt, có nghĩa là người ta ấn vào một cái huyệt nào đó đó thì làm cho cái người đó tim bị hồi hộp hơn lên, hay là tim ngừng đập, ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó qua những cái huyệt đạo như thế thì người ta gọi là điểm huyệt đó. Bây giờ đó, chúng ta nói chi tiết hơn nữa là những cái huyệt đạo đó, qua những cái huyệt đạo đó ở bên ngoài, cái vũ trụ bên ngoài ảnh hưởng như thế nào trên cái tiểu vũ trụ của chúng ta, tức là cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là mưa, lạnh hay nắng, tất cả đều ảnh hưởng được qua những cái huyệt đạo và gây ra những cái bệnh cho người ta. Ví dụ như bây giờ lạnh đập vào mặt thì mình có khuynh hướng sổ mũi, lạnh thấm vào chân cẳng và bụng thì mình có khuynh hướng sình bụng. Mình ăn vào mà mình bị lạnh, mình đi mất mưa, mình ăn xong mình đi ra mưa, mình bị lạnh cả tiếng đồng hồ mình về, thì tự nhiên mình thấy cái bụng mình nó trương lên, nó không có tiêu được. Hoặc là có khi lạnh thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh, thường làm cho các em bé bị cảm, bị sổ mũi, bị lạnh, và có khi ỉ chảy và ói nữa. Cho nên không phải chỉ có vi trùng hay là siêu vi trùng như Tây y đã nói mà ảnh hưởng trên con người, mà ngay cả khí hậu cũng có thể ảnh hưởng đến con người một cách rõ ràng. Và điều đó đã được chứng minh qua cái sự châm cứu và thấy nó bớt. Ví dụ như nóng quá thì làm cho nở mạch máu ở trên da đầu và gây ra nhức đầu. Thế thì bây giờ đưa tới những cái kinh nghiệm của bản thân tôi, là tôi đã thấy châm cứu nó hay như thế nào trong vấn đề điều trị. Thí dụ như bây giờ có những cái bệnh mà quý vị thấy tự nhiên cái người đó khỏe mạnh, ngày hôm qua hôm kia khỏe mạnh, rồi đùng một cái trời thay đổi lạnh quá, hay vì một lý do nào đó họ ra lạnh, tự nhiên họ đến phòng mạch và thấy chóng mặt và muốn xỉu. Thì đo huyết áp thì thấy huyết áp trục thật, thấp thật, và khám trong người thì thấy tim phổi không có gì hết, không thấy dấu hiệu gì mà gọi là trụy tim, hay là thấy dấu hiệu gì khác ngoại trừ cái huyết áp thấp thôi. Thì những trường hợp đó đó, có thể dùng Tây y, dùng thuốc để chích cho huyết áp nó tăng lên lại, nó ấm lên lại, mình làm được. Nhưng có một cái trường hợp, cái cô đó cô rất là trẻ, cô đi giao hàng vào sáng sớm và vào mùa đông, thì cô đến cô cũng bị trục huyết áp, chích thuốc cô về cô bớt, rồi 2-3 ngày sau cô lại bị giống y như vậy lần nữa, thì cũng chích thuốc bớt. Cô đến lần thứ 3 cũng vậy, cũng chích thuốc bớt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ cái lạnh nó đã nhiễm vào cái kinh mạch của cô rồi, nó làm kinh mạch của cô bị suy thoái, bị suy yếu, cho nên nó điều khiển bên trong không được, vì thế mà nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì tôi mới nảy sinh ra cái ý kiến là tôi dùng thêm châm cứu phối hợp với lại Tây y để làm cho sửa sai những cái huyệt đạo đó, xem cổ có bị nữa hay không. Thì quả thật sau khi châm cứu rồi á, để làm tăng huyết áp bằng châm cứu cộng với lại cái thuốc á, thì cổ về cổ lành luôn, cổ không có bị như vậy là nguyên năm luôn, không có tái lại. Rồi mãi một năm sau cổ bị chứng khác cũng do lạnh, là cổ bị chóng mặt và thấy giống như là mất thăng bằng. Cổ đi vào nhà thương thì người ta cũng cho thuốc gì đó, nhưng mà cổ thấy không có bớt. Cổ ngồi từ sáng 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, cái cổ thấy cổ chán quá, cái cổ kêu taxi đi ra phòng mạch. Thì tôi cũng chích thuốc vào để cho bớt chóng mặt, thì cũng dùng những cái thuốc chống chóng mặt vậy thôi. Và thêm một cái thuốc chống lạnh đối với cảm. Xong rồi tôi quay qua tôi châm cứu thêm, thì trong một tiếng đồng hồ sau cổ bớt liền à, huyết áp nó lên và hết chóng mặt liền à. Thành ra mình thấy là châm cứu nó rất là hay, mà mình phối hợp giữa châm cứu và Tây y thì thấy nó tuyệt vời. Thành ra tôi rất là sung sướng khi mà trình bày cái đề tài hôm nay. Tại vì đây là những cái khám phá mới, mà bởi vì trước khi mà tôi làm về châm cứu đó, tôi đâu có tin đâu. Tôi đâu có nghĩ là châm cứu nó hay đâu. Nhưng mà người ta nói là được những bệnh đó, bệnh đó, bệnh đó thì mình thử thôi. Ban đầu ở Việt Nam thì cũng học sơ sơ, tôi không học nhiều. Rồi sau đó thì thấy nó có tác dụng hay. Thì khi qua Úc này đó, học lại bằng bác sĩ ở đây xong rồi, tôi lại học thêm một cái khóa châm cứu ở đây bằng tiếng Anh ở đây. Để mà mình được hành nghề châm cứu ở trong phòng mạch luôn. Thì sau khi học đó rồi thì cũng chỉ biết qua loa chứ không có nhiều lắm, chưa có ứng dụng. Cho nên sau khi ra trường rồi thì bắt đầu ứng dụng lai rai. Mà khi có những trường hợp mà khi mà cho người ta đi mua thuốc trị cái bệnh đó mà người ta mua không ra, bởi vì cái thuốc ở bên Pháp mà ở đây nó không có nhập cảng thuốc của Pháp, thành đâu lâu á, nó bị hụt. Thế thì tôi phải dùng qua châm cứu để coi thử ra sao đỡ cho người ta. Thì quả thật khi dùng châm cứu nó hay vô cùng. Từ đó nó mới tăng thêm cái phần hứng khởi để mà làm châm cứu thêm. Tôi thí dụ một trường hợp là cái cô đó, cô bị nhức đầu, đau đầu thống kinh niên đó. Có nghĩa là lâu lâu là trên cái đầu của nó nhức như bố bổ mà một bên thôi, thì gọi là migraine, tiếng Anh gọi là migraine, thì đau đầu thống đó. Và cũng chính vì cái sự đau đầu này mà cổ sinh ra cổ bỏ làm việc, cô không làm việc nhà, nhiều khi ông chồng không hiểu tưởng cổ làm bộ, rồi đâm ra gây gỗ với nhau mà đâm ra mất hạnh phúc gia đình. Và cái chuyện đó đã xảy ra cho cổ là đã 30 năm qua. Thế mà hôm đó thường thì tôi cho thuốc tây nó rất là hay, tức là có một loại thuốc mỗi tối uống 1 hay 2 viên vào thì ngày mai lại nó không có nhức đầu nữa, ngừa được. Và ban đầu uống vào thì nó làm buồn ngủ lắm, nhưng mà sau đó người ta quen rồi, uống chừng 1 tuần thì ban ngày người ta không có buồn ngủ, người ta thấy rất là bình thường và ngừa được cái bệnh đó, nó rất là hay. Nhưng bỗng một hôm đó cho toa cổ đi mua không còn kiếm đâu ra thuốc hết, thì bây giờ tôi biết làm sao, tôi phải quay qua châm cứu. Và từ đó tôi châm cứu có 5 lần thôi là bệnh của cổ hết luôn, không có tái lại nữa. Thường thường á là nó tái nhiều nhất là những lúc cổ có kinh. Mà về sau đó những lần có kinh thì nó có hơi thoáng nhức đầu một tí thôi, uống 2 viên Panadol hoặc ngay cả không uống nó cũng hết. Và những cái ngày khác nó không hề có nữa. Rồi mãi đâu cả năm sau á cũng mới trở lại, có hơi nhức đầu rộng lại, thì chỉ châm cứu vài lần là nó hết nữa. Mà lần đầu tiên châm cứu có 5 lần thôi mà hết luôn, tới cả năm như vậy đó. Và sau đó ứng dụng cho rất là nhiều người. Tôi cũng bắt người ta đi 5 lần thôi, người ta cũng hết luôn tới giờ. Rất là nhiều người chứ không phải mình cô đó. Thành ra đó là một trong những cái thí dụ mà thấy châm cứu nó hay. Bởi vì khi mà học về Tây y, họ quan niệm rằng cái bệnh migraine đó là nó do mạch máu nó nở ra, mà khi mạch máu nó nở thì nó gây cảm giác đau, thì điều đó đúng. Thí dụ như bây giờ chúng ta hít cái hơi lạnh vào nhiều quá, chúng ta bị rát cổ, bởi vì mạch máu trong cổ nó nở ra, chúng ta nghe đau cổ. Chứ nhiều khi chưa phải là nhiễm trùng, nó mạch máu nó nở ra là nó đau à. Bây giờ mạch máu trong đầu một bên đó nó nở ra thì nó đau. Nhưng Tây y không giải thích được là tại sao chỉ có cái người đó mới nở mạch máu một bên mà đau, mà người khác không có. Tây y không giải thích được. Và Tây y không giải thích được cái lý do tại sao. Thì hôm nay châm cứu giải thích được là bởi vì cái cô đó đó, cái kinh mạch của vùng bên đó, của cái tai của cổ đó, bị một cái do nào đó nó không có hoạt động bình thường. Và bây giờ chúng ta châm cứu vào những cái huyệt đạo để chúng ta sửa sai nó đi, thì nó trở về hoạt động bình thường và cô đã hết bệnh. Thành ra cái bệnh migraine là một cái bệnh thuộc hệ thống kinh mạch, chứ nó không phải là thuộc về hệ thống hóa học bên trong. Mặc dầu khi cho uống thuốc hóa học vô nó bớt đau, ví dụ bây giờ mạch máu nở ra, người ta cho uống beta blocker để làm mạch máu đóng lại, không có ảnh hưởng khác để mà gây ra nở mạch máu, thì người ta bớt đau thật. Nhưng mà hễ khi nào lâu lâu nó vẫn tái phát, nó chỉ control được cái bệnh mà nó không hết luôn. Còn trong khi mà châm cứu mình sửa huyệt đạo xong một cái là người ta hết luôn. Điều đó chứng tỏ rằng cái gốc bệnh nó đi từ hệ thống kinh mạch chứ không phải từ bên trong cơ thể. Đó là cái kết luận của chính tôi nghĩ như vậy đó. Rồi ngoài ra có những cái bệnh mà tôi xin liệt kê một số bệnh mà châm cứu rất là hay để cho quý vị biết, để quý vị khi cần á có thể dùng cái châm cứu đó, yêu cầu những người nào biết châm cứu cho quý vị. Ví dụ bây giờ không làm gì cả, chẳng có rinh nặng, chẳng có khuân vác, chẳng có làm đâu cả, ngủ một đêm đến sáng dậy cái tự nhiên nhức hai bên vai, gần cái cổ, nhức ở trên vai mà gần cái cổ mà nhức kinh khủng luôn, và uống thuốc gì cũng không bớt hết, uống Panadol cũng không bớt, uống Panadol Forte cũng không bớt, và cứ nhức kéo dài từ ngày này tới ngày kia, mà nếu không chữa nhiều khi nó cả tháng rồi. Còn có nhiều khi nó cũng có thể bớt, thoa dầu bóp rồi này kia một thời gian nó cũng có thể bớt, nhưng mà nó không có nhanh à. Thì những trường hợp đó đó, khi tới mà tôi khám thì tôi thấy rõ ràng rằng cái đau của họ nó nằm từng điểm mà rõ ràng, nó rất là đối xứng từ hai bên cổ, nó có một điểm thôi chỗ đó, và mình ấn chung quanh cái điểm đó thì nó không hề đau, rồi nó đau rõ ràng tại một điểm cố định. Thì những cái đó đó là nó đau kinh mạch đó. Mà khi nó đau kinh mạch đó, uống thuốc nó không bớt, là tại vì nó đau đó chứng tỏ rằng cái huyệt cái chỗ đó nó bị thiếu năng lượng, nó kêu là low energy. Thành ra nó nhức để nó báo động cho mình biết rằng cái kinh mạch ở đó nó không có chạy đều, nó bị thiếu năng lượng. Thì mình châm cứu vào những cái huyệt đó vào, tùy theo đau nhiều đau ít mình có thể châm lâu hay là mau, mình để cái độ laser lâu hay là mau thì người ta bớt à. Nếu mà người ta đau nhiều mình để laser lâu một chút, người ta đau ít thì mình để ngắn một chút, thì nó bớt tại chỗ, người ta thấy bớt 30% tại chỗ thì tới làm vài ba lần là nó hết luôn à. Mà mình muốn kỹ thì mình làm 5 lần đó. Thì những cái bệnh như vậy là khi nào quý vị thấy nó đau mà nó đau có một điểm mà, nhưng mà nếu mà mình không chạm vào nó đó thì mình có thể nghe nó nhức theo một đường xuống cái cánh tay như thể là điện vậy đó, rồi mình có cái cảm giác là đau thần kinh. Tại vì nếu không có thần kinh thì tại sao nó chạy rần rần xuống một đường xuống tay mình dài như vậy? Mình tưởng là đau thần kinh, thực ra nó là cái đường kinh mạch nó chạy. Thành ra khi mà quý vị ấn vào đó mà có một điểm đau thôi mà không lan đâu hết trơn, mà rõ ràng tiếng Anh gọi là well localized, tức là có một điểm rõ ràng mà chung quanh cái điểm đó nó không hề nhức, thì đó là đau huyệt đạo. Thì quý vị đi châm cứu nó hay vô cùng. Đó là một trong những cái thí dụ mà thông thường tôi hay gặp ở phòng mạch nhiều nhất á, là đau ở trên bả vai, đau cổ, sau một đêm ngủ sáng dậy tự nhiên đau, không làm gì hết, không làm nặng, không có ảnh hưởng gì hết, là mình biết là cái đó đó là do lạnh. Lạnh nó vào những cái huyệt đạo đó, nó làm cho huyệt đạo đó không có hoạt động tốt và nó gây đau. Còn cái bệnh mà xỉu hồi nãy đó là cũng tuyệt vời, tại vì nếu mà không châm cứu thì cái người đó cứ tái đi tái lại hoài.
0: Vâng, theo như Thiên Thư nghe nãy giờ đó, bác sĩ Tây Y có thể là một bác sĩ đông y nữa, có phải không ạ? Hay là một bác sĩ châm cứu nữa. Nhưng mà có một điều thắc mắc em không hiểu là không muốn uống thuốc, em rất là sợ thuốc. Nhưng mà khi mà em thấy cái kim châm á, nó quá dài đi, em nhìn xem thấy sợ thiệt. Vâng, mà cái đó thì thật sự nó là có phải giống như là kim chích không thưa chị?
2: À không, nó mảnh còn hơn cái sợi dây đó.
0: Dạ đúng, nó mỏng, nó nhỏ xíu
2: à. Nó mảnh mà nếu mà biết cách châm á, không hề đau. Ngoại trừ những cái điểm ví dụ nó nhạy cảm quá thì có nghe. Nhưng mà phần lớn ở mấy cái vùng thịt á, như là trên vai rồi này kia, hay nhiều khi trên trên bắp đùi, trên mấy cái chỗ đó hay đầu gối. Mà châm mà mình biết búng kim á, có nghĩa là mình làm vô rất là nhanh á. Kim nó đi qua, tại nó mảnh quá đi, nó đi qua.
0: Nó quá nhỏ.
2: Quá đến nỗi người ta không có cảm giác. Thành ra phần lớn mà cái người mà họ châm thiền nghệ đó, châm vào không nghe đau gì hết. Thấy thì dễ sợ. Nhưng mà có một cái vậy nè, đứng về phương diện Tây Y á, thì tôi sợ cái đó lắm. Bởi vì á, sau này mình có những bệnh ây, nhiều khi lây qua lây lại qua tay chân của mình vân vân. Thành ra dùng kim á, nhất là ở những cái nơi như Việt Nam, nhiều khi người ta không có bỏ cái kim cũ đi, người ta luộc trở lại hay người ta làm cái gì đó thì sợ là nó không giết được vi trùng. Cho nên á, mình dùng laser thì mình thấy an tâm hơn. Thứ hai nữa là bệnh nhân chẳng có thấy kim kiếp gì hết,
0: không có thấy sợ.
2: Và cái laser đó mình châm cứu cho baby cũng được, nó baby có 2 tháng mà sinh bụng lại đây á, tôi châm cứu cái hết liền, châm
0: bằng laser hả chị?
2: Hết liền bằng laser. Rồi ỉ chảy mà kinh niên á, cho thuốc vào thì bớt, ngừng thuốc thì lại tiêu chảy lại, cho thuốc vào thì bớt, ngừng thuốc lại tiêu chảy lại. Điều đó tôi theo tôi giải thích đó là kinh mạch bị rối loạn rồi, cho nên phải thêm châm cứu nữa. Thế thì tôi ngưng luôn thuốc uống, tôi ngưng thử luôn để tôi coi châm cứu nó hay đến cỡ nào. Tôi ngưng thuốc uống luôn, tôi châm cứu có một lần một thôi, thì đã hết ỉ chảy luôn.
0: Hay quá.
2: Điều đó mình thấy nó hay quá trời và mình thấy rất là thích thú. Rồi nhưng mà thường thường châm cứu thì rất là mất công, là em bé la khóc tùm lum, dầu không đau em bé cũng quậy
0: thấy sợ.
2: Vậy rồi mình phải đo đạt huyệt cho trúng thì nó mới hiệu quả. Mà mỗi lần châm không phải là một hai huyệt, nhiều khi tới 5-6 cái huyệt dưới chân rồi trên bụng rồi trên tay rồi vân vân. thành ra nó mất công. Nhưng mà có những trường hợp bất khả kháng phải làm, là bởi vì trường hợp mà mình ngưng thuốc nó ỉ chảy lại thì bây giờ mình phải làm châm cứu thôi.
0: Yeah.
2: Và châm cứu tôi đã ứng dụng tới mấy em rồi, nó cũng đều hết luôn.
0: Dạ
2: nó
0: vâng.
2: Rất là hay như vậy đó. Dạ.
0: Dạ vâng. Chị ơi, em thắc mắc là khi mà chữa cho một người đang uống thuốc tây đi ha, mà mình muốn chuyển qua châm cứu thì mình, như chị nói là mình phải ngưng luôn thuốc hả? Châm cứu
2: không
0: được.
2: Có cần ngưng, nhưng mà tại vì mình muốn biết là cái châm cứu nó hiệu quả tới đâu
0: vâng.
2: thì mình phải ngưng đi rồi mình mới hiểu rõ. Tại vì tôi làm á, là tôi vừa tự nghiên cứu thêm, tôi học thì cái bằng căn bản rồi, tôi được quyền hành nghề, nhưng mà tôi phải nghiên cứu thêm. Tại những có những trường hợp mà tôi chưa bao giờ làm, tôi chưa bao giờ làm trên bệnh nhân thì tôi không biết cái hiệu quả tới đâu. Vì thế tôi có tính cách như là vừa làm vừa nghiên cứu, mà cũng giống như là mình thử nghiệm nữa đó. Để mình biết được là cái mức hay của nó tới đâu. Thành ra tôi mới ngưng thuốc. Mà quả thật khi tôi ngưng thuốc và tôi châm cứu nó còn hay hơn thuốc nữa, thì tôi tội gì tôi dùng thuốc lúc đó nữa.
0: Vâng.
2: Nhưng mà thường đó, bác sĩ thì họ thích dùng thuốc vì sao? Vì viết một cái toa đi ra khỏe quá. Còn châm cứu thì cực quá, tốn nửa tiếng, tốn 20 phút. Nhưng mà có những trường hợp châm cứu nó quá hay, cho nên nhiều khi tôi rất là mất thời giờ. Bởi vì tôi cho toa xong rồi, cái tôi thấy cái trường hợp đó phải thêm châm cứu cho người ta mau bớt, tôi là quay qua tôi làm thêm châm cứu. Thành ra giống như là phục vụ hai thứ vậy. Nhưng
0: vâng.
2: mà vì thích quá, vì thích quá cho nhiều khi biết là tốn thời giờ, nhưng mà bệnh nhân sẽ bớt liền tại chỗ, và đồng thời mình cũng thấy sung sướng là vì mình giúp được người ta rất là hiệu quả, và thấy nhãn tiền, gọi là thấy nhãn tiền cho nên mình thích nữa. Thật ra nhiều khi mình cũng quên luôn cái mất thời giờ của mình và mình vẫn làm. Ví dụ như tôi có người quen, cái anh nhức đầu quá đi, tôi cùng đi với anh ở trong bữa tiệc đó, anh hỏi thăm tôi, giờ lát nữa em ghé phòng mạch chị cho em thuốc bớt nhức đầu đi chứ em nhức quá. Anh ghé vô, tôi cho anh cái toa, nhưng mà tối rồi chưa có mua toa được, thì tôi nói thôi giờ để châm cứu đi, biết đâu nó hết liền, thì châm cứu vô là bớt tại chỗ 30%. Về nhà tối hôm đó ngày mai nó bớt luôn. Thành ra những cái trường hợp như vậy đó mình thấy rất là phấn khởi, bởi vì mình giúp cho người bệnh một cách nghĩa là thực tế và nhanh chóng, còn hơn là bất cứ uống thuốc gì cả. Và những cái trường hợp mà không mua thuốc được mà mình châm cứu mà ta bớt đau tại chỗ, làm sao mình không thích được. Rồi có một số trường hợp mà châm cứu nó hay như là thần dược. Thí dụ như như hồi nãy nói như vậy là migraine, châm cứu có 5 lần là lành luôn đó. Rồi còn ví dụ như bây giờ có những người họ đã đến đây rồi, tôi thí nghiệm cũng khoảng vài chục người rồi, vài chục người kể cả người lớn và em bé, tự nhiên không cảm, không sổ mũi gì hết, tự nhiên đang ngủ cái máu mũi chảy ra đó. Mà ngày nào cũng xảy ra như vậy, có khi một lần, có khi hai lần, thì làm sao giờ? Thì những trường hợp mà chảy máu mũi mà không có cái lý do như vậy đó, trời ơi, châm cứu vô cùng tài tình, có một lần thôi á là ngày mai nó ngưng liền à. Nhưng mà mình sợ, mình không biết như vậy có đủ hay không, mình sợ thì tự động mình nói bệnh nhân làm thêm mấy lần nữa. Thì thường thường họ làm thêm được 2 lần nữa, mình thì mình nói 5 lần cho chắc ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta thấy hết rồi, người ta cũng làm biến,
0: không
2: đi tới chờ đợi lâu quá. Nhiều khi làm chừng 3 lần họ không có đi nữa. Nhưng mà người ta cũng hết, đưa tới cái kết luận của mình là làm 3 lần, ít nhất phải 3 lần mới chắc ăn. Thì tôi đã làm như vậy là nhiều người lắm rồi. Mà người lớn, con nít, kể cả bà bầu cũng hết luôn. Có cái bà bầu đó chảy máu, tôi không có cho thuốc tây được, bởi vì thuốc tây mà làm đóng mạch máu lại thì nó làm đóng luôn cái mạch máu ở trong nhau, nó làm cho máu đi qua em bé khó. Tôi không dám làm thuốc tây, buộc lòng tôi phải xài đông y. Tôi châm cứu, đó là cái người đầu tiên mà tôi thí nghiệm đông y á. Tôi châm cứu vô cái ngày mai hết liền à, hay quá. Xong tôi bắt đi thêm 2 lần nữa rồi hết luôn, tới giờ là cả năm rồi. Rồi có nhiều em bé mà nó bị như vậy cả năm, mà châm cứu cũng một lần là ngày mai thấy dừng liền, rồi làm tiếp vài lần nữa rồi thôi à. Thành ra ai cũng thành công hết, chứ không có ai mà chưa thành công.
0: Như vậy thì châm cứu cũng quả là rất là hay. Em muốn hỏi chị là có phải là bệnh gì mình cũng châm cứu được không chị?
2: Đúng ra là bệnh gì cũng châm cứu được hết, cả depression, cả trầm cảm cũng được luôn. Nhưng mà tại vì cái mình muốn làm được á, là mình phải nghiên cứu trong quá khứ làm những việc nào, mình đọc sách, mình phải này phải kia. Thành ra nhiều khi mình không có đủ thì giờ mà để nghiên cứu tất cả mọi bệnh. Những cái bệnh mà tôi làm là những cái bệnh mà nó ngặt nghèo, mà tây y tôi không xài được thì tôi phải quớ qua đông y. Rồi những cái bệnh mà tây y tôi xài rồi nhưng bây giờ thiếu thuốc mua không ra thì tôi phải nhảy qua đông y. Rồi có những cái bệnh mà tôi thấy thuốc tây tôi không biết cho cái gì, bởi vì tôi hơi ngần ngại thì tôi lại vớ đông y ra. Rồi bây giờ có những trường hợp thông thường, ví dụ bây giờ đau khớp xương chẳng hạn, đau đầu gối chẳng hạn, thì bạn uống thuốc tây y cũng bớt vậy, nhưng mà nhiều khi nó không chịu bớt hẳn, thì mấy cái đó mình thêm châm cứu vô, nó sửa kinh mạch cái nó hết luôn à. Đau lưng mà nhiều khi á, nó đã bị những cái sụn ở trong giữa những cái khớp sống đó, nó bị kịch ra, nó cấn vào thần kinh đó, nó cấn 2-3 chỗ vậy đó, thì chỉ có uống thuốc chống đau thôi, chứ từ khi nào giải phẫu thì mới bỏ cái sụn đó đi, làm cho hai cái xương nó dính vô để không còn cấn nữa, không còn đau. Còn ngoài ra nếu không giải phẫu thì chỉ có uống thuốc thôi, chứ làm gì bây giờ. Mà bây nếu người ta uống thuốc người ta vẫn còn đau thì mình phải châm cứu thêm.
0: Yeah.
2: Mà tôi thấy có nhiều trường hợp á, không biết nó làm đông y nó làm cái gì, kinh mạch nó làm cái gì trong đó thì mình không có biết, mà châm cứu vô người ta bớt đau thật.
0: Yeah.
2: Đó, một lần châm cứu như vậy người ta không đau được 2-3 ngày, rồi người ta đau lại thì mình châm cứu lại. Tại vì những cái bệnh như vậy nó không có hết luôn được, bởi vì cái sụn nó kịch ra, nó cấn vào đó mà làm sao hết luôn được.
0: Yeah.
2: Nhưng mà châm cứu nó đã control được cái đau thì cũng đã là quá phước rồi.
0: Yeah.
2: Mình đỡ phải uống thuốc quá nhiều.
0: Yeah, vâng.
2: Rồi trong trường hợp mà sình bụng chẳng hạn, sình bụng là như thế nào? Nếu mà lạnh nhiễm vào bụng nhiều quá đó thì nó cũng ảnh hưởng tăng nhu động ruột của đường ruột, và tăng nhu động ruột thì nó làm thức ăn đi xuống quá nhanh, cho nên nó lỏng, nó không có khô được, làm về thành thành tiêu chảy. Và khi mà nó tiêu chảy như vậy đó thì mình thấy cái phân nó xanh là bởi vì chất axit từ trên bao tử nó không có đủ thời gian để nó thay đổi.
0: Yeah.
2: Nó tới ở dưới, cho nên mình thấy cái phân nó xanh, nó đi nhiều, đi nước mà phân xanh. Thì đó mình giải thích theo Tây y là nhu động ruột nó quá tăng. Nhưng mà tại sao nó tăng? Là bởi vì nó lạnh trên những cái kinh mạch đó, và những cái huyệt đạo đó là nó chủ trì vào bên trong đường ruột, và nó làm cho kích thích đường ruột mạnh quá, cho nên nó bị tiêu chảy. Thì những trường hợp như vậy mình châm cứu để làm giảm nhu động ruột xuống, mình sửa sai kinh mạch, mình làm cho nó trở về bình thường, thì bên trong này tự động nó giảm, nó hay như vậy đó. Yeah. Có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như bây giờ hay fever ha. Hay fever đó, cho uống thuốc vô người ta bớt ha. Mà châm cứu cũng bớt luôn. Đang cơn hay fever, ngạt mũi, sổ mũi, nhảy mũi, vô châm cứu vô có nó xuống bớt liền. Thành ra cái bệnh gì nó cũng châm cứu được cả, mà chỉ có là mình chưa nghiên cứu thôi. Rồi bây giờ có những trường hợp như cảm, cảm làm cho em bé sổ mũi, làm cho em bé ho vân vân. Mà cái em bé này đặc biệt lắm, nó là lạ lùng lắm, nó chỉ có 2-3 tuổi thôi à, nhất định nó không chịu uống thuốc, hãy cho thuốc vô miệng là nó nhổ ra, nó phun ra, chứ nó không có dại gì mà để mình bóp mũi nó cho nó nuốt hết á. Cho nên cha mẹ nó thua. Thành ra trong trường hợp đó, nếu tôi thấy mà nặng quá đó thì tôi chích à. Còn nếu mà không nặng quá đó thì tôi chỉ châm cứu thôi là nó bớt. Mà ngộ lắm, châm cứu chừng 2 bữa là thấy bớt liền à. Và cái thằng bé này nó có cái tính là lười biếng ăn vô cùng, đến nỗi mà đưa đi bệnh viện nhi đồng rồi mà người ta cũng chào thua, không có làm gì cho nó ăn được cả. Thành ra lúc nó rất là hoạt động, nó rất là thông minh, nhưng mà nó ốm nhom mà kén ăn vô cùng. Mà không biết làm sao nó bữa đó nó cảm ra đây tôi châm cứu, rồi từ đó về sau về nó lại ăn nhiều. Thành ra ba mẹ nó mừng quá, mà tôi cũng không biết tại sao để giải thích nữa.
0: Vô tình mà lại chữa được
2: dạ,
0: cái bệnh
2: được
0: lười ăn. Dạ vâng, rất là hay.
2: Còn có những cái nhức đầu mà không phải là migraine, tức là không phải là đau đầu thống kinh niên, tức là ví dụ như bây giờ mình đang ở trong nhà ấm, cái tự nhiên mình đi ra ngoài đường, cái tự nhiên mưa phùn nhỏ xuống, cái lúc đó mình không có mang theo mũ gì hết, tự nhiên nó ướt vào cái trán mình. Thế là đi về nhà nửa giờ sau là cái trán nó cứ nhức à. Thì trường hợp đó không phải là đau đầu thống, nhưng mà mình nghĩ là cái lạnh của cái mưa đó nó xuống, nó làm cho cơ thể phản ứng lại như thế nào đó trong mạch máu đó, nó khiến mình đau. Thì những trường hợp đó uống thuốc cảm nó cũng hết. Nhưng mà giả tỷ giờ không có viên thuốc cảm nào đó, đang ở trên rừng sâu, không có đi tới nhà thuốc tây mua được, ví dụ vậy đó, thì châm cứu vô nó bớt.
0: Yeah.
2: Thành ra cái bệnh gì từ nhỏ cho tới lớn châm cứu nó cũng được hết á. Và ngay cả ho, ho có đàm này kia châm cứu cũng bớt nè.
0: Yeah.
2: Và cắt nghĩa theo đông y thì ho đó thường thường là do cảm lạnh, tức là nó nhiễm lạnh vô, rồi cơ thể mà nó phản ứng trở lại bằng cách là nó nở mạch máu ra để nó sưởi ấm cái hơi thở cho mình. Nhưng khi nó nở mạch máu nhiều quá đó thì nó làm nuôi dưỡng nhiều quá những chất nhờn ở trong đường phổi, đường hô hấp, vì thế mà nó chảy nước mũi ra nhiều. Đó là cái cách phản ứng bình thường của cơ thể để chống lại lạnh, nhưng mà chính vì thế nó gây trouble cho mình, tức là mình vừa ho vừa ngạt mũi vừa khó thở vân vân. Thì những cái trường hợp như vậy là lạnh ảnh hưởng vô, mình châm cứu mình sửa sai những cái huyệt đạo trên vùng mũi hay là những cái huyệt đạo mà nó thuộc cảm á, nó bớt liền.
0: Dạ. Yeah. Thì chị nghe chị trình bày về châm cứu, thật sự ra hôm nay em mới được nghe rõ ràng, hấp dẫn. Em nghĩ là quý thính giả nghe cũng rất là thú vị. Châm cứu này nếu như còn điều gì thêm nữa mà sau này chị tìm hiểu được, chị cũng có thể quảng bá cho quý thính giả của viện sứ.
2: Nếu thì dạ, tôi nói tiếp cái thí hiệu quả mà tôi đã gặp được.
0: Dạ.
2: Một trong một vài trường hợp đặc biệt rất là thú vị.
0: Dạ, vâng, em mời chị.
2: Như, vâng, thí dụ như có cái cô đó đó, cái mũi cô hơi thấp. Cô đi bác sĩ thẩm mỹ chích một cái thuốc gì đó vô để nâng cái da mũi ở từ đỉnh mũi á, cái
0: yeah,
2: sống mũi mà ngay cái chỗ trũng đó,
0: yeah,
2: nâng lên cao chút xíu cho cổ, chứ cổ không có dám đi giải phẫu.
0: Yeah.
2: Thì sau khi cổ chích cái đó về đó thì cái mũi cổ có hơi cao lên tí xíu, nhưng mà từ đó cổ bắt đầu thấy nhức đầu. và càng ngày nhức đầu càng nặng. Thì cổ ra tôi khám bệnh thì tôi nghĩ rằng theo mà nguyên tắc của đông y á, thì cái kinh mạch chỗ nào mà nó bị block á, mà nó bị bế tắc á, thì chỗ đó nó nhức. Cho nên tôi mới dựa vào cái vùng cổ châm cứu đó, thì tôi châm cứu những cái huyệt nào mà nó thuộc cái vùng cổ chích thuốc đó, và đồng thời cái vùng mà cổ bị đau nhất đó, thì tôi dựa những cái huyệt đó tôi châm cứu để cho cổ bớt đau nhất thôi. Thì cái đó cũng là dựa trên nguyên tắc cơ bản của đông y mà mình hành sự thôi, chứ mình không có đọc sách chi trọi. Thì cổ nhất cái vùng đó và nặng bên tai bên đó thì mình làm thế thôi. Nhưng mà có một điều lạ lùng là trong lúc mà cổ chưa tới tôi thì cổ nói rằng là nhức đầu mà càng tăng thì cái tai bên trái của cổ, cổ nhức đầu phía bên trái nhiều, và càng tăng nhức đầu thì cái lỗ tai bên trái của cổ bị điếc. Và cái hôm mà cổ tới tôi đó là cổ hoàn toàn điếc hẳn, cổ không nghe gì nữa hết trong cái tai trái á. Thì tôi vừa chăm cứu cho hết nhức đầu, nhưng mà tôi sợ bướu là cái gì đè lên cái thần kinh số 8 á, tức là cái thần kinh nghe của cổ đó, cho nên tôi mới gửi cổ đi chuyên khoa. Thì trong khi gửi cổ đi chuyên khoa thì vẫn tiếp tục chăm cứu 2-3 ngày cổ ra một lần. Thì lên chuyên khoa thì chuyên khoa mới dùng máy để đo coi thử là thần kinh số 8 là cái thần kinh mà chủ trì về nghe đó có hoạt động hay không. Thì ông chuyên khoa nói với cổ rằng bây giờ cô điếc rồi, cô điếc hẳn rồi, tại vì tôi thấy cái thần kinh này nó không có hoạt động, thành ra cô điếc rồi. Vậy để tôi cho cô làm một cái CT scan coi có bướu cái gì đè lên thần kinh hay không, và bút cho cổ 2 tuần sau thì trở lại gặp ông ta. Thì trong 2 cái tuần đó, đó tôi vẫn chăm cứu cho cổ hết nhức đầu, và tôi thấy nhức đầu càng ngày càng bớt. Thì từ từ cổ lại thấy rằng cái lỗ tai cổ nghe trở lại. Ban đầu nghe ít, rồi sau nghe rõ, và từ từ sau được khoảng đâu 5 lần thì cổ nghe hoàn toàn 100% như thường à. Thì khi đó cũng gần tới cái ngày mà bút của chuyên khoa rồi, cho nên cổ lên chuyên khoa tái khám. Thì chuyên khoa nói rằng CT scan không thấy bướu gì cả. Xong rồi cổ nói nhưng mà giờ tôi nghe rồi ta không sao. Thì ông nói vậy thì cô làm cái gì mà nghe được vậy? Thì cô mới nói là bác sĩ Nguyệt chăm cứu. Ông ta cũng mừng quá, ông ta nói vậy cô về cô chăm cứu tiếp đi. Nhưng mà cô đã nghe rồi.
3: Sau rất đó, là hay.
2: Thành ra từ đó đó đưa đến một cái kết luận, tức là tôi vừa học mà tôi vừa hiểu, chứ không phải là tôi hiểu sâu sắc về chăm cứu trước, và cũng không ai hiểu sâu sắc về chăm cứu trước. Tại mà nói theo cái lối đông y thì toàn là nói kinh mạch, nói gì đâu ấy, như là bói toán vậy, chứ không có nói cái kiểu khoa học, cho nên khó mà hiểu lắm. Thì khi từ cô này á, tôi làm thêm 2 người nữa thì cũng đều hiệu quả như vậy cả. Thì tôi mới đưa tới kết luận là như thế này, là kinh mạch ở bên ngoài rõ ràng là điều khiển được ngay những cơ quan nội tạng và kể cả thần kinh. Cho nên khi mà cái kinh mạch này nó chủ trì, nó điều khiển cái thần kinh nghe của cổ, mà bây giờ nó bị block thì nó gây nhức đầu, làm cho thần kinh bên trong không hoạt động. Thần kinh nó không hoạt động không có nghĩa là nó hư, nó vẫn còn nguyên vẹn không có gì hết, nhưng mà nó không thèm hoạt động. Thành ra khi mà cái kinh mạch nó bình thường trở lại, điều chỉnh được bên trong luận lại, thì cái thần kinh nó nghe như thường, chứ không có mất mát, không có gì hết. Rồi từ cái cô này, cổ làm ở sở nhà đất á, cái bỗng một hôm đó, sau đó chừng 1-2 tuần, tự nhiên cái người bạn của cổ ở trong sở đó, người ông đó người Tàu không biết tiếng Việt tí nào hết, chưa hề biết tôi, cái tự nhiên cũng ngủ đêm sáng dậy cái điếc lỗ tai. Rồi ông kể cho cô nghe, cái cổ mới giới thiệu lại. Thì khi mình tiếp xúc với ông ta, mình nói rằng mình là bác sĩ, mình không có muốn nói dối. Mình nói, thưa ông, tôi chưa bao giờ nghiên cứu chăm cứu về điếc tai cả, nhưng mà có trường hợp cái cô đó đó là tôi làm vô tình mà tôi làm ra thì cổ lại hết điếc. Thì bây giờ tôi dùng những cái huyệt đó tôi làm thử cho ông xem có bớt hay không. Tôi không có bảo đảm là tôi làm hết. Thì tôi dùng những cái huyệt đó tôi chăm cứu cho ông ta. Thì ngày thứ 3, sau khi chăm cứu 3 lần và tới lần thứ 4 á, thì ông báo cáo rằng bây giờ tôi bắt đầu nghe tiếng động rồi. Sau khi làm hết 5 lần, ông tới lần thứ 6 á, ông báo cáo rằng ban đầu tiên ông nói vui lắm, ông nói bây giờ tôi bắt đầu nghe tiếng động rồi, mà nó nghe xè xè trong lỗ tai tôi giống như là cái radio hư vậy đó. Ông nói như vậy, ông nói rất là lý thú. Xong rồi sau khi 5 lần, lần thứ 6 tới để chăm lần thứ 6 thì ông báo cáo rằng ông nghe được tiếng nói mà vẳng vẳng, ông không có phân biệt là nói cái gì, nhưng mà ông nghe được cái giọng nói của người ta rồi. Thì tôi quá mừng và tiếp tục chăm cứu. Thì tới lần chăm cứu thứ 7 thì tức là đã vô người ông 6 lần, thì ông báo cáo rằng bây giờ tôi phân biệt được tiếng nói rồi, tức là ông nghe được rồi. Như vậy là tôi thành công 2
3: người. Quá mừng.
2: Rồi sau đó khoảng 1 hay là 2 tháng thì có một cái người bệnh nhân cũ của tôi ngày trước cũng có tới đây chăm cứu cái chuyện gì khác đó, đau lưng hay đau nhức gì đó. Thì cái chị đó cũng vậy, không biết làm sao ngủ đêm sáng dậy cái điếc lỗ tai. Hoảng hồn mới đi vô nhà thương Ear and Eyes ở UCT. Thì bác sĩ cũng điều tra bệnh, cũng CT scan cũng chẳng thấy gì hết. Thì bác sĩ đuổi về thôi chứ không thấy gì hết, thì biết cái gì mà cho thuốc sửa sai cho bà. Tức là nếu bướu thì còn mổ, còn lấy ra, còn không thấy cái gì hết. thì bà về không biết tại sao bà nhớ ra là tôi chăm cứu, thì bà cũng không có biết là tôi chăm cứu điếc tay không, nhưng mà cứ làm đại bà ta mới tới nhờ chăm cứu. Thì tại vì tôi có kinh nghiệm của hai người trước rồi, cho nên người thứ ba này tôi hơi confident hơn, tức là tin tưởng hơn chút, thì nói rằng thôi để em giúp chị. Thì làm cũng có 5 lần là bà ta nghe trở lại. Thành ra từ đó về sau tôi kinh nghiệm rằng những cái huyệt đạo nào chung quanh lỗ tai đó, nó điều khiển được thần kinh tai. Từ đó về sau tôi thêm một cái kinh nghiệm nữa là, thứ nhất, huyệt đạo bên ngoài điều khiển được bên trong, kể cả thần kinh. Và thứ hai, huyệt đạo cái vùng nào đó thì nó hay điều khiển cái vùng đó. Đó là cái trường hợp điếc tai mà cho tôi đi đến một cái kết luận rằng là huyệt đạo bên ngoài, hệ thống điện tử bên ngoài là hệ thống huyệt đạo đó điều khiển được bên trong. Và cái sự kết luận đó là dựa trên, cái đây là khoa học thực nghiệm rồi, dựa trên kinh nghiệm rồi, thì có thể nói là khoa học thực nghiệm rồi, kết luận đó không sai. Có nhiều cái trường hợp mà vô tình mình khám phá ra nó như vậy đó. Khám phá ra nó rất là lý thú. Thì trường hợp là trường hợp điếc tai.
3: Rất là
2: trường
3: hay.
2: Trường hợp chảy máu mũi cũng quá hay đi.
3: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì từ còn nhiều điều nữa cũng muốn gửi tới bác sĩ để tìm hiểu và để cho quý thính giả cũng có những cái thắc mắc tương tự hiểu rõ thêm. Tuy nhiên rất là cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay. Mời bác sĩ trở lại với chương trình trong kỳ tới với cái một cái đề tài nữa, bác sĩ có thể thu thập thêm kinh nghiệm để truyền đạt đến cho quý thính giả có được không ạ?
2: Tôi cảm thấy giống như là đại viện sứ cho tôi cái dịp mà để tôi hàn huyên với bệnh nhân, và tôi cũng thích thú để khoe những cái gì mà tôi thấy khám phá mới, một mặt là để cho bệnh nhân biết và cũng là nói lên cái điều mình thích thú trong nghề nghiệp. Vì thế mà tôi rất là sung sướng để nói chuyện trên đài viễn xứ chứ không có gì trở ngại cả. Dầu cho tôi rất là bận, ai tới đây cũng thấy tôi bận lắm, nhưng mà lúc nào tôi cũng dành một ít thì giờ. Và tại vì những cái này là những cái mình đã thực nghiệm rồi, mình đã làm rồi, cho nên mình nói nó không có cần phải soạn nhiều.
3: Vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính chúc bác sĩ bằng an, mạnh khỏe và lúc nào cũng sẵn sàng
2: nói chuyện.
3: Sẵn sàng đối với quý thính giả của viện xứ và rất là mong nhận được những cái đề tài mới mẻ mà chị sẽ đem đến cho quý thính giả của đài. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Vâng, cảm ơn Thiên Thư. Chúc Thiên Thư sự tốt đẹp và giọng nói vẫn hay mãi. Xin kính chúc tất cả quý vị thính giả an bình trong tâm hồn lẫn với thể xác. Xin cảm ơn.
3: Kính chào chị. Vâng, thưa quý thính giả, và tiết mục Y tế phòng ngừa sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Và bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc sau đây trước khi chúng ta có phần tin vắn. Nhạc phẩm có tựa đề Thương Người Ở Lại của Trần Công Tôn với tiếng hát của Phi Thông. Nhạc phẩm Khi Có Chàng của nhạc ngoại quốc lời Việt của Minh Phúc với tiếng hát Châu Ngọc. Và Tình Đẹp Như Mơ của Lam Phương với tiếng hát Lương Tùng Quang sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây sẽ là bản tin vắn. Mời quý vị cùng theo dõi với tin thư. Và được mở đầu bằng bản tin thời sự quốc tế. Theo Fox News, Tổng thống Trump cho biết sẽ giáng đòn mạnh vào Iran sau vụ tập kích căn cứ Mỹ. Ngày 31 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với Fox News rằng Washington sẽ đáp trả cứng rắn sau khi Iran phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan. Theo Tổng thống Trump, gần như tất cả các tên lửa của Iran đều bị các hệ thống phòng không của Hoa Kỳ đánh chặn. Một tên lửa được xác định không hướng tới bất kỳ mục tiêu quan trọng nào, vì vậy phía Mỹ đã để cho nó bay qua không phận. Bên cạnh đó, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết phía Iran muốn gặp để đàm phán, nhưng ông không chắc liệu có thể tin tưởng hai bên sẽ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào hay không. Ông nói thêm rằng các lệnh trừng phạt hiện nay của Mỹ đối với chính quyền Iran đang phát huy tác dụng mạnh mẽ. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tấn công hai bệ phóng rocket cùng thủy lôi của Iran trên đảo Larak. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Iran đáp trả bằng cách hành động quân sự vì lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây sức ép khiến chính quyền Tehran chịu tổn thất về kinh tế. Ông Bessent cho biết Tehran đang coi các biện pháp trừng phạt là vấn đề nghiêm trọng, đồng thời khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục gia tăng sức ép theo Bộ Tài chính của Mỹ. Nền kinh tế Iran không nhất thiết phải sụp đổ, nhưng chính quyền Tehran cần phải tỉnh táo lại. Trong khi đó, theo Reuters, Iran ngày 31 tháng 8 cũng đưa ra những tuyên bố cứng rắn, cam kết sẽ đáp lại mọi cuộc tấn công của Hoa Kỳ bằng sức mạnh. Tehran cũng cảnh báo các tàu không tuân thủ quy định của Iran có thể đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi đi qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này. Hoa Kỳ nói eo biển Hormuz ở tình trạng vô cùng tốt. Mỹ tuyên bố tình trạng ở Hormuz đang cực kỳ tốt và tiết lộ rằng hải quân nước này đang hỗ trợ khoảng 30 tàu đi qua tuyến hàng hải này mỗi đêm, bất chấp sự phong tỏa của Iran. Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31 tháng 8 cũng tiếp tục tuyên bố rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định tình trạng lưu thông ở tuyến hàng hải này là cực kỳ tốt. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng đề ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Iran đang khủng hoảng, lạm phát lên tới 350%, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tấn công Tehran trong tương lai. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, Tổng thống Trump nói. Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính của Mỹ đã ban hành một thông báo mới cảnh báo các chủ thể trong ngành vận tải biển về những hệ quả liên quan đến việc hợp tác với Iran.

tham gia hoạt động cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ngược lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Mỹ, các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Khartoum Al-Anbiya ngày 31 tháng 8 đã ra tuyên bố chung khẳng định Iran vẫn đang thiết lập sự kiểm soát mạnh mẽ đối với eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran phản đối châu Âu vì hỗ trợ chiến dịch gây sức ép của Mỹ. Theo Wana, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ngày 31 tháng 8 đã chỉ trích Liên minh châu Âu sau khi khối này cam kết phối hợp với Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Cách đây không lâu, giới chức Tehran cũng cảnh báo về khả năng tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ ở châu Âu nếu chính quyền Washington tiếp tục leo thang xung đột. Và liên quan về lũ quét ở Nepal, 900 học sinh thoát chết trong gang tấc nhờ quyết định của hiệu trưởng, theo BBC. Một hiệu trưởng tại Nepal đã nhận được lời khen ngợi và kịp thời di tản 900 học sinh ngay trước khi trận lũ quét kinh hoàng ập đến, khi thị trấn biên giới cuốn phăng mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Kể lại trải nghiệm thoát chết trong trận lũ quét ngày 26 tháng 8, ông Rajendra Dawadi, hiệu trưởng của trường trung học Tribhuvanantri Suli ở Nugakot với quy mô 1.600 học sinh, cho biết ông đã nhận được 4 lời cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau chỉ trong vài phút, bao gồm cả tin báo từ Betrawati, một thị trấn nằm ngay phía thượng nguồn. Điều này thôi thúc ông hành động ngay lập tức. Ông nói, tôi quyết định mình không thể chần chừ thêm nữa. Ông chia sẻ với BBC, ngay cả khi lũ không ập đến thì chúng tôi cũng chỉ bỏ dở một ngày học mà thôi. Theo tổ chức từ thiện Save the Children, ít nhất 69 trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại do lũ lụt, ảnh hưởng đến gần 19.000 trẻ em. Tại Wadin, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một nhóm học sinh đã may mắn sống sót nhờ rời khỏi lớp học để nghỉ ăn trưa. Những em khác trong khu vực cũng thoát nạn khi được giáo viên yêu cầu di tản khẩn cấp khỏi lớp học ngay trước khi dòng nước lũ ập đến. Tính đến nay, đã hơn 3.700 người đã được giải cứu sau trận lũ quét tại biên giới Nepal, Tây Tạng. Ngày 30 tháng 8, Nepal thông báo có 2.502 người bị mất liên lạc, trong đó có 592 người nước ngoài. Số người thiệt mạng được cập nhật là 781 người. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng, thuộc dãy Himalaya, bắt nguồn từ sự sụp đổ của một tảng khối băng, tạo ra một bức tường nước và đất đá khổng lồ đổ ập xuống hạ lưu. Trong khi đó, lũ quét Nepal khiến nạn nhân trôi xa hàng trăm cây số, có thi thể tìm thấy ở Ấn Độ. 17 thi thể nghi là nạn nhân lũ quét Nepal được tìm thấy trên sông Gangdak ở Ấn Độ, trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích sau thảm họa. Theo báo Indian Express, tính đến ngày 31 tháng 8, giới chức bang Utah, Ấn Độ đã tìm thấy 17 thi thể trên sông Gangdak, được cho là các nạn nhân bị trận lũ quét ở Nepal cuốn trôi xuống. Ngày 31 tháng 8, 4 thi thể được tìm thấy tại Mahajanani đã được bàn giao cho giới chức Nepal để tiếp tục quá trình xác định danh tính. Trong số này có thi thể của 3 phụ nữ. Các nạn nhân trước đó được lưu trữ tại nhà xác trong thời gian bắt buộc 72 giờ. Mẫu ADN cũng được thu thập trong quá trình khám nghiệm tử thi nhằm hỗ trợ công tác nhận dạng.
việc nhận dạng đang trở thành một trong những thách thức lớn sau thảm họa. Reuters cho biết 3 ngày sau trận lũ, một số thi thể được tìm thấy tại Nepal đã phân hủy nghiêm trọng đến mức không còn khả năng nhận dạng bằng mắt thường. Trong khi đó, hàng loạt gia đình vẫn tập trung tại các bệnh viện để tìm kiếm người thân tại Kathmandu. Hàng ngàn người tới bệnh viện và cố gắng nhận dạng người mất tích thông qua hình ảnh các thi thể được giới chức công bố. Indian Express dẫn lời một chuyên gia quản lý thảm họa cho biết dòng sông đi vào huyện Maharashtra trước khi chảy qua sông Kutch India và Deoria rồi tới Bihar. Điều này lý giải vì sao các thi thể lần lượt xuất hiện tại nhiều địa điểm ngày càng xa khu vực xảy ra thảm họa. Giới chức Ấn Độ cũng duy trì liên lạc với phía Nepal để xác minh danh tính các nạn nhân và tìm kiếm những người vẫn còn mất tích. Tại Nepal, hoạt động cấp cứu được nối lại ngày 29 tháng 8 sau khi phải tạm dừng do mưa lớn, sương mù và nguy cơ xảy ra thêm lũ. Reuters cho biết Nepal đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ chuyên môn về cứu người. Bộ trưởng Tài chính Nepal ước tính nước này có thể cần đến khoảng 4-5 tỷ USD để tái thiết sau thảm họa, song nhấn mạnh đây mới chỉ là con số sơ bộ khi quá trình thống kê thiệt hại vẫn còn đang tiếp diễn. Vâng, thưa quý thính giả, và vẫn còn có thêm 2 công dân Việt Nam cần xác minh tung tích tại vùng thảm họa lũ quét Nepal. Ngày 31 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã tiếp nhận thông tin liên quan đến 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Thang, huyện Rasuwa, Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ quét kinh hoàng vừa qua. Theo thông tin do Văn phòng Vườn Quốc gia Lang Thang cung cấp và được Hiệp hội các công ty du lịch leo núi tại Nepal đăng tải trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của Vườn Quốc gia Lang Thang. Ngày 21 đến 25 tháng 8 vừa qua, có 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký vào ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của 2 trường hợp được ghi trong danh sách chưa bảo đảm chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ nhân thân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của 2 công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi các khu vực khác. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Thang trước khi xảy ra thiên tai và hiện cần được khẩn trương chính xác tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên lạc với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ cấp tốc kiểm tra đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nepal và Lãnh sứ quán Danh dự Việt Nam tại Nepal đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng tại sở tại và các đầu mối liên quan các hỗ trợ xác minh tìm kiếm các công dân đã mất tích. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin liên quan tới bão lũ ở Nepal. Và tiếp theo đây là bản tin liên quan tới Nga và Ukraine. Nga oanh kích
phá hủy 12 triệu cuốn sách của Ukraine trước thềm năm học mới. Gần đây, Nga nhắm mục tiêu vào các chợ sách cũ nổi tiếng của Kyiv, các kho sách và nhà in trên toàn quốc. Nhà máy này nằm ở ngoại ô Kyiv, đã bị một tên lửa Nga đánh trúng trong đêm, đúng lúc hoạt động sản xuất đang gia tăng để cung cấp 1,3 triệu cuốn sách, tương đương với 10% số sách giáo khoa của Ukraine. Nga đã oanh tạc các nhà in và nhà xuất bản trên khắp Ukraine trong một loạt cuộc tấn công gần đây, phá hủy 12 triệu cuốn sách và làm hư hại những biểu tượng lịch sử và văn hóa khác của Ukraine. Trong một bài luận năm 2021 có nhan đề về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng người Ukraine và người Nga là một dân tộc, đồng thời đặt vấn đề về tính chất chính danh của một nhà nước và nền văn hóa Ukraine độc lập. Trong một tuyên bố gửi BBC, Đại sứ quán Nga tại Anh đổ lỗi cho chính phủ Ukraine về những thiệt hại đối với di sản văn hóa của nước này, nói rằng các tượng đài đã bị tháo dỡ và các đường phố bị đổi tên. Cơ quan này cũng cho rằng các địa điểm văn hóa đã được sử dụng để che giấu các cơ sở quân sự. Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận việc cố ý tấn công các mục tiêu dân sự trong suốt 5 năm, kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện Ukraine, bất chấp những cuộc oanh kích bằng tên lửa và drone liên tiếp trên diện rộng, nhằm vào các tòa nhà dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Và tiếp theo là bản tin Giám đốc Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho hai quốc gia. Theo Global Times, giám đốc một công ty quốc phòng Trung Quốc bị bắt với cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia. Bộ Công an Trung Quốc ngày 31 tháng 8 cho biết Zhang, lãnh đạo cấp cao của một công ty thương mại quốc phòng, bị bắt vì làm rò rỉ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia không được nêu tên. Trung Quốc thường công bố thông tin về công dân bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài. Công việc một giám đốc cùng lúc hợp tác với tình báo của hai nước khác nhau là điều vô cùng hiếm gặp. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Zhang có thời gian dài du học ở nước ngoài và thông thạo nhiều ngoại ngữ. Sau khi về nước, người này được công ty đánh giá cao và thường xuyên phụ trách hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp. Giới chức Trung Quốc cho hay Zhang lần đầu được tình báo nước ngoài tuyển mộ từ nhiều năm trước sau khi gặp nhân viên ngoại giao tên là Lucas của quốc gia A. Lucas khen trình độ ngoại ngữ và chuyên môn của Zhang. Sau đó, hai người trao đổi liên lạc. Vài tháng sau, Lucas đề nghị Zhang là dịch một số trang tài liệu kỹ thuật với khoản thù lao vài trăm USD. Zhang chấp nhận đề nghị này mà không biết mình đang sập bẫy, Bộ Công an Trung Quốc cho biết. Khi các yêu cầu dịch thuật trở nên thường xuyên với thù lao cao hơn, Lucas bắt đầu tìm kiếm thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc, cũng như nhiệm vụ của các công ty quốc phòng nước này. Ngay cả khi nhận ra Lucas có khả năng là đặc vụ tình báo, Zhang vẫn tiếp tục hợp tác vì lòng tham và niềm tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Bộ Công an Trung Quốc cho biết Zhang sau đó làm lộ thông tin rằng lời nói và văn bản nhận thù lao hàng chục nghìn USD. Trong lúc làm việc với quốc gia A, Zhang được tình báo quốc gia B nhắm đến trong chuyến công tác nước ngoài. Zhang quen nhân viên đại sứ quán của quốc gia B tên là Mike, người hỗ trợ ông này làm thủ tục xin thị thực, vốn cố tình bị trì hoãn.
Mike sau đó giới thiệu Trang với Sarah, người cùng độ tuổi với ông ta. Sarah tiếp cận và xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với Trang, rồi tiết lộ mình là đặc vụ tình báo nước ngoài và đề nghị ông ta cung cấp thông tin nhạy cảm. Ngoài những khoản thù lao hậu hĩnh, Sarah còn nói quốc gia B sẽ đưa cho Trang rời khỏi Trung Quốc nếu ông ta bị lộ. Điều này thuyết phục được Trang cung cấp tài liệu mật về vũ khí Trung Quốc. Sau khi bị bắt, Trang thừa nhận mọi cáo buộc và cho biết ngày này rồi cũng sẽ tới, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bộ Công an Trung Quốc cảnh báo nguy cơ tình báo nước ngoài lợi dụng quan hệ cá nhân và tiền bạc làm mồi nhử để tuyển mộ công dân Trung Quốc làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, từ các chuyên gia quân sự đến nhân viên công ty quốc phòng. Cơ quan này kêu gọi công dân cảnh báo trước cái bẫy được từng bước răng ra khi các điệp viên tăng dần yêu cầu từ những điều vô hại sang bí mật quốc gia. Thưa quý thính giả, và tiếp theo đây sẽ là bản dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư. Trời có một vài cơn mải mây và có một vài cơn mưa từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 17 độ. Qua ngày thứ năm, trời cũng có một vài cơn mưa. Nhiệt độ 8 độ là thấp nhất và cao nhất 16 độ. Qua ngày thứ sáu, trời có vẻ lạnh hơn, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 17 độ và cũng có vài cơn mưa. Qua ngày thứ bảy, trời có nhiều vùng có mưa nặng hạt, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 16 độ. Qua ngày chủ nhật, trời có mây từng vùng, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 15 độ. Và tiếp theo đây là một số thông báo cộng đồng. Thông báo thư mời dự Tết Trung Thu 2026. Cộng đồng người Việt tự do Victoria, Ban Cố vấn nhiệm kỳ 2026-2030. Thư mời tham dự Tết Trung Thu 2026. Kính thưa toàn thể quý vị, Tết Trung Thu là một nét đẹp truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình sum họp để các em thiếu nhi cùng vui đón trăng rằm, đồng thời cũng là cơ hội để các thế hệ cùng nhau gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa Việt Nam nơi quê hương thứ hai. Với tinh thần đó, Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự Tết Trung Thu 2026, thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều, thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026, tại địa điểm Victoria Square, St. Albans, Victoria 3021. Chúng tôi xin nhắc lại, Tết Trung Thu 2026 được tổ chức tại Victoria Square, St. Albans, Victoria 3021 và ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026. Chương trình được tổ chức với mong muốn tạo một ngày hội vui tươi, ấm áp và có ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi, đồng thời giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc có cơ hội tìm hiểu, gìn giữ và gắn bó hơn với văn hóa truyền thống và cội nguồn Việt Nam. Đây cũng là dịp để các gia đình, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương gặp gỡ, thắt chặt tình thân hữu và cùng chung tay vun đắp một cộng đồng đoàn kết, gắn bó và tiếp nối giữa các thế hệ. Sự hiện diện của quý vị cùng gia đình, đặc biệt là sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi, sẽ góp phần làm cho ngày hội Tết Trung Thu thêm phần vui tươi, ấm áp và ý nghĩa. Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026
2030. Trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự và chung vui Tết Trung Thu 2026. Trân trọng kính mời Nguyễn Bình, Chủ tịch Ban Cố vấn nhiệm kỳ 2026-2030. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin vắn và thông báo cộng đồng với tin thư. Và tiếp theo đây, trước khi chúng ta có tiết mục Chính sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nếu Em Được Lựa Chọn của Thái Thịnh với tiếng hát Ngọc Liên, và nhạc phẩm Nếu Không Có Em của Trúc Hồ và Đặng Hiền. Mời quý vị thưởng thức với tiếng hát Quốc Khanh sau đây.

Chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

sau ngày 28 tháng Giêng 1973 là ngày Hiệp định Ba Lê bắt đầu có hiệu lực. Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa gấp rút soạn thảo nhiều kế hoạch tái tổ chức quân đội, điều chỉnh lực lượng, tính toán phương cách sử dụng số chiến cụ ngày càng hao mòn cạn kiệt mà chẳng bao giờ được thay thế nữa. Mặc dù trong hiệp định có điều khoản Hoa Kỳ cung cấp chiến cụ cho Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản một đổi một, những vũ khí trang bị hư cũ hoặc thay thế những cái đã bị mất trong chiến cuộc. Cũng nhân lúc Việt Nam Cộng Hòa yếu thế, tứ bề thọ địch, thù lẫn bạn, Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của người Việt Nam, làm một cuộc thử nghiệm để xem coi thế giới tự do sẽ phản ứng như thế nào trước sức mạnh của họ. Trên đất liền đã có binh đội Bắc Việt quấy phá, Trung Cộng sẽ tấn công Việt Nam Cộng Hòa trên biển, nhân đó cưỡng chiếm đất đai của Việt Nam. Vì vậy, trong những ngày đầu xuân tháng Giêng 1974, hạm đội Trung Cộng xuất phát tấn công quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa trong lúc cuộc hải chiến đang diễn ra ác liệt. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên cáo phản đối hành vi xâm lấn vô cớ của Trung Cộng, kêu gọi thế giới bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và lên án hành động ngang ngược của chúng. Lời kêu gọi khẩn thiết này dường như đã mất hút vào cõi hư vô. Trước sự cúi đầu khó hiểu và lạ lùng của thế giới tự do, ở những nơi mà người ta rất hay khua chuông, gióng trống, tranh đấu cho công lý, cho quyền sống của con người và con vật, cuộc hải chiến Hoàng Sa xác định vị thế cô đơn của người Việt Nam. Nhưng người Việt Nam đã kiên quyết xác định đánh. Bốn chiến hạm Hải quân Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa nhận được lệnh của vị tham mưu trưởng, tham mưu trưởng quân chủng từ Bộ Tư lệnh ở Sài Gòn, lệnh cho quân ta khai hỏa. Viên đạn Đại Bác đầu tiên của Hải quân Việt Nam nổ và bắn thẳng vào hạm đội Trung Cộng. Lúc đó là 10 giờ 20 phút ngày 19 tháng Giêng 1974. Hào khí của những trận Bạch Đằng hàng ngàn năm trước được phục hiện bằng những tiếng Đại Bác nổ rền trên mặt đại dương.

ngoài các đảo Phú Lâm, Tiên Đức đã bị Trung Cộng chiếm năm 1949. Sau năm 1954, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến được điều động ra chia quân bảo vệ các đảo còn lại: Hoàng Sa, Cam Tuyền, Vĩnh Lạc, Quang Hòa, Duy Mộng. Về sau, quân số giảm xuống còn một đại đội thủy quân lục chiến. Ngày 5 tháng 10 1959, tỉnh đoàn Bảo An thuộc tỉnh Quảng Nam được trao trách nhiệm chấn giữ Hoàng Sa. Tỉnh đoàn Quảng Nam điều động 43 chiến sĩ Bảo An ra thay đại đội thủy quân lục chiến. Bảo An quân về sau cải danh thành Địa Phương quân. Địa Phương quân phương tiện eo hẹp, không có cano đi kiểm soát các đảo nên chỉ đổ quân chấn đóng trên đảo chính Hoàng Sa mà thôi. Cuối cùng quân số giảm xuống còn có một trung đội do một trung úy hay thiếu úy chỉ huy. Các chiến sĩ Hoàng Sa và các nhân viên khí tượng phải mang theo 3 tháng lương thực kể từ ngày đặt chân lên Hoàng Sa, vì trong vòng 3 tháng này sẽ không có chuyến tàu nào khác ra đến ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.

0: Hoàng Sa là một chuỗi đảo lớn nhỏ với 120 đảo, trong đó có những đảo quan trọng nhóm Nguyệt Thiền, đảo Cam Tuyền, đảo Quang Hòa Đông, đảo Quang Hòa Tây, đảo Duy Mộng. Trước năm 1963, thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa trú đóng tại đây nên còn để lại 2 ngôi mộ và 3 ngôi mộ cổ có bia bằng chữ Hán. Đảo Hoàng Sa quan trọng nhất trong các đảo, hình chữ nhật, chu vi 2.100 m, diện tích 0,30 km², đã được khai phá từ lâu. Nhóm biệt lập gồm các đảo Vĩnh Lạc, Linh Côn bị Trung Hoa Dân Quốc lợi dụng lúc ra giải giới quân Nhật để chiếm lấy vào tháng 12 năm 1946. Nhưng sau năm 1949, đảo này lọt vào tay Trung Cộng. Nhóm Tuyên Đức bị Đài Loan chiếm vào năm 1946, nằm về phía bắc đảo Hoàng Sa gồm 16 đảo. Quan trọng nhất trong nhóm này là đảo Phú Lâm, khá lớn, dài 3.700 m, ngang 2.800 m, có nhiều cây cối trên đảo, kể cả cây dừa, có nhiều phân phốt phát. Năm 1949, Trung Cộng đuổi quân Trung Hoa Dân Quốc chạy ra Đài Loan và chiếm luôn đảo này. Chúng cho xây dựng lại đảo, làm đường xe chạy, phi trường, căn cứ hải quân, căn cứ truyền tin để chuẩn bị đánh chiếm các đảo khác của Việt Nam.
1: Có nhiều dấu hiệu khác thường trong những ngày đầu năm 1974, mà sẽ rất sớm chấm dứt cuộc sống êm ả của trung đội địa phương quân trên đảo Hoàng Sa. Buổi chiều một ngày giữa tháng 1 1974, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày các chiến sĩ Hoàng Sa được thay thế. Khoảng 4-5 giờ chiều, bỗng nhiên anh em trông thấy 2 chiếc tàu giống tàu đánh cá rất lạ, chạy khá nhanh gần bờ. Chúng xuất hiện từ hướng Tây Nam, chạy ngược lên hướng Bắc, rồi dòng sang hướng Đông, tiến vào gần cầu tàu, dường như muốn ghé vào. Trung đội địa phương quân nhìn thấy những chiếc tàu này sơn màu ô liu, rất khác lạ so với tàu đánh cá bình thường. Hơn nữa, trên cột tàu còn có treo những lá cờ đỏ, trên góc trái có 5 chiếc ngôi sao vàng. Vì trung úy trung đội trưởng nhận biết đó là cờ Trung Cộng, anh vội cho một chiến sĩ thượng lá cờ vàng ba sọc đỏ lên để cho tàu Trung Cộng tránh xa quần đảo chủ quyền của Việt Nam. Ngoài đại dương bao la, gió thổi rất mạnh, binh sĩ trên đảo không dám treo cờ hàng ngày, vì chỉ trong vài ba ngày là lá cờ bị rách nát hết cả. Lá cờ vàng Việt Nam bay phần phật trong ánh trời chiều. Hai chiếc tàu lạ liền quay mũi chạy về phía nam của đảo Cam Tuyền, ẩn nấp phía sau đó. Trung úy trưởng đồn liền gọi điện báo về tiểu khu Quảng Nam. Anh được trả lời là hãy thận trọng, Trung Cộng nhiều ngày nay đã giở trò khiêu khích hải quân Việt Nam trong vùng Hoàng Sa. Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa điều động Tuần Dương Hàm, Lý Thường Kiệt, HQ-16 tiến ra Hoàng Sa. Cuộc hải trình của HQ-16 có mục đích riêng của nó, nhưng lại trùng hợp vào thời điểm căng thẳng. Chiếc Lý Thường Kiệt ghé vào đảo Hoàng Sa, thả xuống 7 người, gồm có một thiếu tá, một đại úy hải quân và một trung úy công binh chiến đấu, 2 chiến sĩ và 1 người Mỹ. Nhóm 7 người này có công tác đặc biệt và không liên quan gì đến tình hình sôi động của Hoàng Sa. Chiếc HQ-16 nhận lệnh mở cuộc tuần thám các đảo thuộc nhóm Nguyệt Thiềm. Từ trên tàu, dùng ống dòm quan sát, người ta có thể thấy rõ 2 cái đuôi tàu Trung Cộng nhấp nhô phía sau đảo Cam Tuyền. Tuần Dương Hàm HQ-16 ra hiệu đuổi tàu Trung Cộng ra khỏi đảo. Nhưng thoạt đầu, tàu địch đổ lì ra không chịu nổ máy. Hai bên tiến gần nhau, đến nỗi binh sĩ đôi bên có thể thấy rất rõ lẫn nhau. Lính Trung Cộng chửi rủa om sòm, dĩ nhiên bằng tiếng tàu. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam dĩ nhiên cũng chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng, tàu Trung Cộng buộc phải bỏ đi về hướng những đảo nhỏ mà chúng đã chiếm từ trước. Một toán người nhái vài ngày sau đổ bộ lên đảo đã khám phá ra 4 ngôi mộ mới mai táng 4 bộ hài cốt. Ý đồ của Trung Cộng đã phơi bày rõ ràng, chúng muốn tạo chứng tích giả để sau này có cớ lên tiếng giành chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Các chiến sĩ người Giấy buộc lòng phải đào vứt bỏ những thứ này xuống biển.
0: Tình hình ngày càng căng thẳng thêm. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa quan sát thấy có nhiều tàu Trung Cộng tập trung quanh những đảo Quang Hòa, Duy Mộng. Chiều ngày 17 tháng Giêng 1974, khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 đã ra đến tăng cường cho chiếc HQ16 và thả 13 binh sĩ xuống đảo Cam Tuyền. Những chiến sĩ này thuộc toán hải kích 60 người mà đã được vận chuyển cấp tốc từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, rồi được các chiến hạm chở thẳng ra Hoàng Sa. Trong khi đó, chiếc Lý Thường Kiệt lại nhận được lệnh bốc nhóm 7 người lên đảo Hoàng Sa trở về đất liền, vì đã đến kỳ đại tu, cần vào ổ để sửa chữa. Tuần Dương hạm Trần Bình Trọng HQ5 tăng cường lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tàu tiến vào vùng đảo Vĩnh Lạc, Cam Tuyền, thả xuống 15 chiến sĩ nữa để chấn giữ. Chiếc Lý Thường Kiệt HQ16 đang trên đường trở về thì nhận lệnh quay lại chuyển toán 7 người sang tàu Trần Khánh Dư HQ4. Rồi lại đến lượt HQ4 thả nhóm người không được may mắn lắm này trở lại đảo Hoàng Sa. Tàu Trung Cộng ngày càng tập trung và chạy quanh các đảo Quang Hòa và Duy Mộng. Khi cuộc hải chiến nổ bùng, lực lượng địch lên đến 11 chiếc chiến định gồm nhiều loại và trọng lượng khác nhau, trong đó có chiếc hộ tống hạm Kronstadt, và về sau có đến 4 chiến hạm Koma tối tân trang bị hỏa tiễn tầm xa lên tham chiến, trong khi lực lượng Hải quân Trung Cộng lảng vảng quanh khu vực Hoàng Sa. Theo công lệnh của đệ thất hạm đội gửi cho Trung tâm Hành quân, Bộ Tư lệnh Hải quân lên đến 42 chiếc. Phía Hải quân Việt Nam chỉ có 4 chiến hạm với Tuần Dương hạm Lý Thường Kiệt HQ16, Tuần Dương hạm Trần Bình Trọng HQ5, khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 và hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 ra tăng cường. Quyền chỉ huy hành quân Hoàng Sa được trao cho Hải quân Đại tá Hà Văn Ngạc, lúc đó đang là chỉ huy trưởng đội Tuần Dương. Đó là tất cả những gì mà Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có thể gửi ra chiến trường. Những chiến hạm khác của quân ta ở các vùng duyên hải xa xôi, dù có muốn cũng không thể nào đến nơi trong một thời gian rất ngắn. Trong khi phát đại bác đầu tiên của Hải quân Việt Nam khởi đầu cuộc hải chiến chỉ còn có vài giây phút mong manh nữa. Những ngày trước đó, địch cố tình gây hấn liên tục bằng cách cho tàu chạy đâm thẳng vào chiếc chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tàu của ta được lệnh cố gắng vận chuyển tránh né. Có nhiều lúc tàu địch đã hút trúng tàu của ta. Chiến sĩ Hải quân Việt Nam nghiến răng chờ lệnh đánh. Có ai trong mỗi người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà không từng học thuộc lòng trang sử chiến thắng Bạch Đằng của ngàn năm xưa? Giờ đây, lực lượng hải quân của địch quá mạnh. Có tin hạm đội Trung Cộng còn có 2 chiếc tàu ngầm và có thể có các phi cơ MiG của không quân Trung Cộng sẽ can thiệp nếu thế bất lực nghiêng về phía chúng. Không quân Việt Nam được tham khảo ý kiến là liệu có thể bay ra Hoàng Sa yểm trợ cho hải quân được không? Câu trả lời là chiến sĩ không quân sẵn sàng chiến đấu chống ngoại xâm, nhưng tầm bay của những chiếc phản lực F-5 và A-37 không với tới. Nếu mang thêm bình xăng phụ thì phi cơ chỉ bay ra đến Hoàng Sa, đảo lượn một vòng rồi quay về ngay lập tức. Như vậy, trong vòng vây cường tập của cả một hạm đội hùng hậu địch, 4 chiến hạm Hải quân Việt Nam sẽ chiến đấu đơn độc. Nhưng các chiến sĩ áo trắng xác định phải đánh, dù có hy sinh, có chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo, cũng không thấy hổ thẹn với anh linh của tiền nhân.

Trong tình hình vô cùng sôi bỏng của ngày 19 tháng Giêng 1974, Đề đốc Trần Văn Trương, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đáp máy bay ra Đà Nẵng để theo dõi và ra lệnh cần thiết. Buổi sáng cùng ngày này, biệt hải và hải kích Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ lên tái chiếm đảo Quang Hòa. Nhưng quân số địch trên đảo quá lớn, chiến sĩ hải quân được lệnh tháo lui. Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4, trong khi ngăn chặn giặc chiếm đóng trên hải đảo trong chiều ngày 18 tháng Giêng 74, có lúc đã hút ngang hông tàu chiến Trung Cộng, làm thủng một lỗ lớn trên thượng tầng, buộc chúng phải thụt lùi.

khoảng gần nửa đêm ngày 18 tháng Giêng 1974, Hải quân đại tá Hà Văn Ngạc, tư lệnh mặt trận Hoàng Sa, ra lệnh cho chiếc HQ-10 và HQ-16 tiến vào gần bờ đảo Quang Hòa. Đối diện với phía có thiết trí hầm hố công sự chiến đấu của địch. Hai chiếc HQ-4 và HQ-5 bọc vòng sang phía bên kia, hình thành thế bao vây đảo và đối đầu với 4 chiếc phóng đôi hạm Trung Cộng. Sáng ngày 19 tháng Giêng 1974, nhân lúc nước chiều dâng lên, Trung tá Thu của HQ-5 cho một chiếc cano chở 20 chiến sĩ người Nhái đổ bộ lên đảo Quang Hòa. Các chiến sĩ người Nhái trong bộ đồ bơi chiến đấu màu đen bóng dưới quyền chỉ huy của một trung úy thận trọng tiến lên bãi cát. Người trung úy cầm một cây cờ trắng tiến lên chứng tỏ thiện chí, qua màn muối đọng trên mắt chóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vị trung úy trông thấy quân Trung Cộng xuất hiện từ mọi phía và quá đông ngoài dự đoán. Nhóm người Nhái chĩa súng ra hiệu cho lính Trung Cộng dừng lại.

0: thì chúng ta thu hạm trưởng HQ-5 báo cáo một chiến hạm Trung Cộng đang áp sát vào muốn hút tàu Việt Nam. Đại tá Ngạc gọi về Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xin lệnh đánh. Tại Trung tâm Hành quân Hải quân Sài Gòn, Đại tá Đỗ Kiểm, tham mưu phó hành quân, nhận điện khẩn cấp của các chiến hạm Hoàng Sa rằng tình thế đã trở nên hết sức tồi tệ, không thể nào còn chịu đựng nổi những cuộc khiêu khích của giặc nữa và xin cho đánh. Đại tá Đỗ Kiểm cố gắng gọi ra Đà Nẵng xin gặp Phó Đề đốc Lâm Nguyên Tánh, Tư lệnh Phó Hải quân xin lệnh. Nhưng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Duyên Hải cho biết Phó Đề đốc Tánh đang trên đường ra phi trường đón Đề đốc Tư lệnh Trần Văn Trơn. Đại tá Kiểm cho người mời Phó Đề đốc Diệp Quang Thủy, tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam đến trình bày tình hình. Phó Đề đốc Thủy nhíu mày hỏi:
1: chiến hạm của mình đã sẵn sàng chưa?
0: Khi được trả lời là ngoài Hoàng Sa đã sẵn sàng và xin lệnh đánh, vị tham mưu trưởng mỉm cười, đưa tay lên làm một cử chỉ dứt khoát.
1: Vậy thì nghe lệnh của tôi, bắn đi.
0: Người tham mưu trưởng đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm trước lịch sử. Chính ông là người đã mở đầu cho một trang chiến sự mà sau đó đã làm rúng động thế giới. Bốn chiến hạm tả xung giữa trùng vây của địch, gây thiệt hại nặng cho bọn chúng. Trước khi triệt thoái, con châu chấu Việt Nam tuy không đạt được chiến thắng trước cỗ xe Trung Cộng, nhưng Hải quân Việt Nam đã nhận được sự kính trọng hoàn toàn của tất cả các lực lượng hải quân thế giới. Không một hải quân nước nào dám thử sức với Hải quân Trung Quốc. Vì lý do chính trị cũng có, hay e ngại sức mạnh và sự căm thù giằng dai của chúng. Để thất hạm đội Hoa Kỳ được lệnh chạy khỏi thật xa càng tốt khu vực Hoàng Sa. Hơn thế nữa, người ta còn cảnh cáo, trong trường hợp Hải quân Việt Nam thất thế, ngay cả những chiến sĩ trôi nổi trên mặt biển cũng sẽ không được bất cứ chiến hạm đệ thất nào vớt cứu. Để trả lời cho tất cả những điều đó, tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam ra lệnh đánh. Đại tá tham mưu phó truyền lệnh ra Hoàng Sa. Khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày thứ Bảy, 19 tháng Giêng 1974, tiếng sấm Hoàng Sa bắt đầu nổ rền vang trên mặt đại dương.
1: Hải quân Trung tá Nguyễn Văn Thọ, hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10, cho lệnh tác xạ dữ dội lên đảo Quang Hoài. Các chiến hạm HQ-4, HQ-5 và HQ-16 đồng khai quả bắn thẳng vào tàu địch. Ngay trong đó, một chiếc tàu của Trung Cộng bị khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư bắn chìm. Cấp chỉ huy hạm đội Trung Cộng chắc có biết mối nhục hai lần bại trận của thủy quân Trung Quốc trên sông Bạch Đằng, cho nên chúng đã điều động đến 42 chiến hạm đủ cỡ, đủ loại. Trong đó, 11 chiếc trực tiếp vào vùng Hoàng Sa, đối đầu hải chiến với 4 chiến hạm hải quân Việt Nam. Điều đó chứng tỏ cấp chỉ huy Trung Cộng rất kiên nể khả năng tác chiến và tinh thần chiến đấu của chiến sĩ hải quân Việt Nam. Cương chiến bại Bạch Đằng lúc nào cũng là cái nhọt mưng mủ, là một trong những trang sử đẫm máu mà người Trung Quốc không bao giờ muốn nhớ lại. Tinh thần chiến sĩ áo trắng lên cao sau chiến quả đầy phấn chấn này. Trước khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư có quả lực rất mạnh, hai máy tàu 6.000 mã lực xả hết tốc lực đạt đến tốc độ 45 nút giờ.

bằng vận tốc xe hơi trên xa lộ khoảng 60 mai một giờ hay 85 cây số giờ. Tất cả đại pháo và đại liên trên tàu đều bắn tối đa, khoảng cách giữa hai hạm đội không quá một cây số rưỡi. Trong thế hỗn chiến với khoảng cách rất gần như vậy, các chiến hạm xoay quần đan chéo vào nhau. Tuy là loại tàu cũ từ thời đệ nhị thế chiến, nhưng tàu Việt Nam có tốc độ bắn rất nhanh. Vì vậy, có một lúc một trái đạn 127 ly

của HQ5 Trần Bình Trọng bắn trúng vào HQ16 Lý Thường Kiệt. Sở dĩ quân ta bắn chéo vào nhau vì các hạm trưởng Việt Nam quyết định cho tàu bám sát vào tàu giặc để đánh theo phương châm tốc chiến tốc thắng. Lực lượng Việt Nam chia làm hai phân đội. Phân đội 1 gồm HQ10 Nhật Tảo và HQ16. Phân đội 2 gồm HQ4 và HQ5. Nếu bọn hàm trưởng Trung Cộng biết được quyết tâm cảm tử của Hải quân Việt Nam, chúng sẽ kinh hoàng biết chừng nào. Vì trong cuộc hải chiến đỏ lửa như vậy, bất cứ việc nào cũng lăn xả vào đánh. Đây là một cuộc chiến đấu chống ngoại xâm rõ ràng nhất trong lịch sử chống cộng sản quốc tế của quân dân Việt Nam Cộng Hòa kể từ năm 1954. Dưới sự ngậm câm lặng thinh của Cộng sản Bắc Việt và dưới bản văn bán nước năm 1958 của Phạm Văn Đồng công nhận chủ quyền Hoàng Sa thuộc về Trung Cộng, chính nghĩa chiến đấu bảo vệ tổ quốc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được xác định hoàn toàn trước công luận thế giới và trong lịch sử Việt Nam.

Vâng, thưa quý thính giả, chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh xin được tạm dừng nơi đây, và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới phần tiếp theo. Và mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc Trùng Dương của Trường Hải với tiếng hát của Duy Quang, Anh Khoa. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa khán giả, quý vị vừa cùng thưởng thức thêm một bản nhạc về lính nữa, bài Hoa Biển của Trần Thiện Thanh với tiếng hát của Khải Tuấn và Dạ Nhật Yến. Và chương trình của chúng ta được tiếp nối với tiết mục Gia Đình.

đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là

là kim cương, nó cắt được tất cả các thứ ngọc khác. Boston. Tính trời có thể đổi được. Tục ngữ có câu: cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nghĩa là mỗi người bẩm sinh ra đã có tính tình riêng, tính tình khác nhau cho cơ thể khác nhau. Các nhà bác học hiện nay cho rằng những hạch như hạch ở trong não, hạch ở cổ, hạch ở trên thận gần như quyết định cá tính mỗi người, vì chúng ảnh hưởng đến bộ thần kinh, đến sinh lực, đến sự thông minh, vân vân của ta. Mà cơ thể ta do di truyền của tổ tiên, người ta đương nhiên đang nghiên cứu khoa di truyền học. Tuy chưa tìm ra được những luật đủ để đoán tổ tiên ra sao thì con cháu ra sao, song đã tìm ra được rằng phần di truyền do 48 nhiễm thể, 24 của cha, 24 của mẹ cấu tạo nên. Mỗi nhiễm thể ấy chứa từ vài chục đến vài trăm nhân. Mỗi nhân đều ảnh hưởng đến tính tình, đời sống con người. Vì vậy, trên địa cầu không người nào hoàn toàn giống người nào. Nhưng tính bẩm sinh không phải là một cái gì bất di bất dịch, nhiều yếu tố có thể thay đổi được nó. Trước hết là hoàn cảnh thiên nhiên. Hai đứa trẻ mới sinh ra cùng nhu nhược, mà một em sinh trưởng ở miền Việt Bắc hùng vĩ, luôn luôn mắt trong những núi cao trùng trùng điệp điệp, tai nghe những tiếng thác đổ ào ào bất tuyệt, thì dù còn nhu nhược, tính tình cũng rất khác với một em sinh trưởng ở đất Huế mơ mộng, nơi mà dòng sông Hương lờ đờ chảy dưới những rặng thông vi vu bên những bụi liễu tha thướt. Rồi tới hoàn cảnh xã hội, cùng là đa cảm, nhưng một thanh niên sống giữa phong trào vui vẻ trẻ trung thời tiền chiến, miệng ca những bài tứ đại oán hoặc vọng cổ Hoài Lang, với một thanh niên sống trong thời cách mạng 1945, đi đâu cũng nghe vang lên những điệu thanh niên hành khúc, tiếng quân ca, thì hành vi, tư tưởng, tình cảm tất phải khác nhau. Cách bồi dưỡng cơ thể ảnh hưởng cũng rất lớn. Những thuốc bổ, các hạch có thể làm cho một người bạc nhược, lười biếng, hóa cương cường, siêng năng. Một người thần kinh quá mẫn tiệp hay gắt gỏng, nếu biết sống một đời điều độ, ăn những thức lành, dùng những thuốc an thần, thì lâu lâu có thể hóa ra ôn hòa. Sau cùng, ta phải kể công lớn của giáo dục. Đọc tiểu sử của các danh nhân, ta mới thấy 10 vị thì 9 vị được nhờ ơn cha mẹ đào luyện mà nên người. Chúng ta ai không nhớ gương mạnh mẫu, cắt tấm lụa đương dệt để dạy con. Pasteur, Lincoln về già đều ca tụng công huấn dỗ của song thân. Được sinh trưởng trong một gia đình mà cha nghiêm, mẹ từ là hưởng một di sản mà những kho vàng ngọc châu báu của các quốc vương Ba Tư, Ấn Độ cũng không quý bằng.

giáo dục của thời xưa và nay. Giáo dục ảnh hưởng lớn nhất đến tư cách của con người, mà tiếc thay, giáo dục thời nay lại không chú trọng đến đức dục. Hồi xưa, trẻ em mới vỡ lòng đã ê a những châm ngôn của thánh hiền, lớn lên lại trường cụ cử, cụ nghè, thì bất kỳ môn học nào cũng trực tiếp hoặc gián tiếp dạy luân lý. Khoa học thiếu hẳn trong chương trình. Mà về luân lý thì Khổng Tử cũng như Aina de Loyola ở Âu chủ trương rằng tác động và cử chỉ gây được tình cảm hợp với nó. Chẳng hạn, một người ráng đi đứng cho ngay ngắn, giữ vẻ mặt cho nghiêm trang thì trong lòng tự nhiên cũng sẽ phát những tình cảm trung trực, đoan chính. Hoặc đương buồn mà ráng cười thì cái buồn cũng sẽ lần lần tiêu tan. Trái lại, đương vui mà làm bộ rầu rĩ thì chỉ một lúc nỗi vui sẽ biến mất. Vì hiểu tâm lý đó, Đạo Nho quy định nhất cử nhất động của cá nhân trong gia đình và xã hội đều giữ tình cảm được trung hòa. Trẻ em 5-6 tuổi đã phải vào khuôn phép nghiêm ngặt, phải nén bản tính ham chạy nhảy, la hét mà đứng ngay ngắn nghe chuyện đạo lý của người lớn. Hồi nhỏ, đã bao lần tôi phải dựa cột hàng giờ để hầu điếu đóm mỗi khi ba tôi tiếp một ông khách quý. Chân muốn tê, mắt muốn díp lại mà vẫn ráng ngoan ngoãn nghe các cụ bàn bạc về kinh sử, không dám lộ một vẻ gì gọi là khó chịu. Mỗi lần nghe ba tôi hạ lệnh thôi cho ra sân chơi, tôi thấy như có cờ bay trong bụng. 8 tuổi đã phải khăn áo chỉnh tề đứng chắp tay bên bàn thờ những ngày giỗ Tết và đợi ba tôi đưa mắt là từ từ bưng khay trả lại, bưng sao cho trà không sóng sánh rồi đặt sao cho không nghe thấy tiếng động. Mỗi lần ba tôi dắt tôi đi thăm bà con, bạn bè thì thực là một cực hình kéo dài, có khi suốt buổi. Đi phải khoan thai, chững chạc, ngồi phải trông trước trông sau. Nếu vô ý mà quay lưng lại một bực vào hàng cha chú thì nơm nớp về nhà sẽ bị đòn. Có ai hỏi mới được nói, mà nói thì phải lễ độ, rành mạch. Ngồi ăn thì phải đợi người lớn gấp đủ lượt rồi mới được cất đũa. Gấp thì không được vói xa, không được lựa miếng ngon, miếng lớn. Và cơm không được vá ba cái một lúc. Có khi ăn xong bữa mà bụng vẫn đói vì cứ phải cắn miếng giá làm hai rồi nhấm nhấm từng chút một. Một nền giáo dục khắc kỷ quá nghiêm khắc như vậy, trái với tính tình trẻ, làm cho nhiều người thành những bộ máy mất cả sáng kiến, có khi hóa gàn. Nhưng quả là luyện cho ta được đức tự chủ, thắng được cảm xúc để theo một con đường mà cổ nhân tin là chính đạo. Nhiều nhà nho có được một tư cách cao, một nhân phẩm quý, phần lớn là nhờ được đào luyện trong khuôn khổ lễ nghi ấy. Thời nay, chúng ta hiểu tâm lý trẻ em một cách khác, không uốn nắn tre non mà để cho nó tự nhiên phát triển. Trẻ được tự do, có khi phóng túng, tha hồ đùa giỡn, hét la. Nhiều khi những cử chỉ hỗn sự, những lời vô lễ của chúng lại được khen là tinh ranh, là ngây thơ. Một em nhỏ mới bập bẹ, đạp tay giãy chân đành đạch, chửi người vú là mắc dịch. Người mẹ nghe thấy nhìn chồng cười, nó lành quá, có ai dạy nó đâu, mà nó cũng biết. Một em khác đánh rớt một viên đạn, một đứa bạn nó vô tình lượm được, nó đã chẳng nổi xin, còn giật lấy rồi chửi là đồ ăn cắp, ta kêu lính bắt mày bỏ tù. Người cha đứng gần đó tấm tắc khen, thằng này lớn lên không ai ăn hiếp được. Trẻ muốn gì được nấy, thành những bạo chúa tí hon trong nhà. Cậu mà khóc thì cả nhà chạy lại đút bánh, đút kẹo, dỗ như dỗ vong. Người lớn đưa nói chuyện với nhau thì kéo áo cha mẹ đòi về. Cha mẹ chưa kịp đứng dậy thì khóc lóc nói hổn. Ở trường, người ta chỉ chú trọng đến trí dục, cốt dạy thanh niên biết nhiều khoa học. Luân lý thành một môn phụ thuộc và giáo sư luân lý bị học sinh chê là cổ hủ. Sự lựa chọn giáo sư chỉ theo bằng cấp chứ không cần đức hạnh nên nhiều ông tư cách rất kém. Như vậy, làm sao học sinh có gương mẫu tốt mà theo? Vậy, ở nhà và trường đều không đào luyện tư cách thanh niên,
nên phần đông nhà trí thức bây giờ xét về nhân phẩm kém xa các nhà nho, họ họp lại thành bọn trưởng giả hãnh tiến, không phải là hạng thượng lưu được quốc dân trọng vọng như các cụ cử, cụ nghè thời trước. Ai cũng nhận thấy nhiều ông tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư tư cách không bằng một chú thợ, một anh bếp. Trong hoàn cảnh như thế, luyện tư cách là một việc ta phải làm lấy, không thể trông ở một nền giáo dục hiện thời được, mà càng làm sớm càng tốt. Ngay sau khi ở trường ra cũng đã là hơi trễ rồi đấy. Ta phải luyện tư cách, và muốn vậy phải rèn nghị luật những gương tư cách cao. Một tư cách cao là một quyền lực mạnh. Một em nhỏ có tư cách cũng làm cho người lớn kiêng nể. Giả sử Hy Lạp ghi truyện Aristagoras đem vàng bạc lại dân vua xứ Sparta Lacromen để xin giúp quân đội chiếm một xứ láng giềng. Lúc đó, một đứa con gái của nhà vua 16 tuổi ngồi chơi trong phòng. Aristagoras muốn đuổi em đó ra sân chơi để dễ nói chuyện. Nhà vua không ưng. Em bé nghe được hết, không hiểu gì cả, nhưng thấy cha có vẻ bối rối, bèn nắm tay cha kéo ra ngoài bảo: "Thôi đi ra ba, người này muốn ép cha làm một việc xấu đấy." Nhà vua nghe lời con mà tránh được một hành vi làm tổn thương danh dự của quốc gia và của mình. Em nhỏ đó đã thắng được một người lớn là Aristagoras và làm cho cả xứ Sparta kính phục. Một em nhỏ khác đói rét, rách rưới, run lập cập, da thịt tái ngắt, đi bán hộp quẹt ở Edinburgh. Em năn nỉ mãi, một ông quý phái nọ mới mua giúp em một ống, đưa cho em một đồng bạc. Em không có tiền thối, lại năn nỉ ông cho em đem đi đổi, vì em đói quá, cố bán cho được để có tiền ăn lót lòng. Ông quý phái phải đợi một hồi lâu, không thấy em trở lại, nghi em đã giật tiền của mình rồi. Nhưng tối hôm đó, một em gõ cửa xin vào thăm ông. Em này nhỏ hơn em bán quẹt hồi sáng, cũng ốm yếu, lam lũ như vậy, móc túi lấy tiền đưa cho ông và thưa: "Anh tôi sáng ngày đổi tiền xong, trở lại trả ông thì xe bị cán, gãy hai chân, bảo tôi mang tiền lại hoàn ông. Thầy thuốc bảo anh tôi khó qua được." Nói xong, em òa lên khóc. Ông quý phái cảm động, cho em ấy ăn rồi đi theo tới nhà em ở, thấy một tình cảnh rất thương tâm. Hai em một cô cha mẹ sống với một người dì ghẻ suốt ngày say sưa trong một cái hầm hôi hám tối tăm. Đứa lớn nằm trên đám rơm, mở mắt ngó ông than thở: "Thưa ông, cháu chết mất, ai săn sóc cho em cháu bây giờ, tội nghiệp nó." Ông ta rơm rớm nước mắt, vuốt ve nó bảo: "Con cứ yên tâm, để ta săn sóc cho." Nó nhìn ông như muốn cảm ơn rồi tắt thở. Có tư cách như vậy thì ai mà không trọng? Ở trong nghịch cảnh nào mà không có người quý? Không có vốn sẽ có người bỏ vốn cho làm ăn, không biết việc sẽ có người chỉ bảo cho học tập, và lo gì không thành công, không có của cải và danh vọng. Xã hội thời nào cũng kiếm những người chính trực trong sạch, không đem bán đấu giá lương tâm của mình. Những người biết tự trọng thực sự là những người biết trọng sự thật và danh dự, đáng được tin cậy, không ngại khó nhọc mà chịu kiên nhẫn, không trông ở sự may mà biết tạo lấy sự may. Muốn có một tư cách như vậy phải có nghị lực, nên việc đầu tiên trong sự tu thân là rèn nghị lực. Bạn bảo: "Tôi cũng biết vậy, nhưng muốn rèn nghị lực phải có một chút nghị lực đã, mà tôi thiếu hẳn nghị lực." Vâng, trong chương sau chúng ta cùng tìm hiểu nghị lực là gì, rồi xem bạn có quả thực là thiếu nghị lực không. Phần tóm tắt của chương 2. Thứ nhất, tính tình ta do cơ thể, mà cơ thể ta chịu ảnh hưởng của sự di truyền. Tuy nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên, hoàn cảnh xã hội, thức ăn, thức uống, nhất là giáo dục, có thể thay đổi được bẩm tính của ta. Thứ hai, nền giáo dục hiện thời không luyện tư cách, nên ta phải tự luyện lấy, càng sớm càng hay. Thứ ba, một tư cách cao là một quyền lực mạnh, nó ảnh hưởng lớn đến đời ta. Đi đâu ta cũng được người trọng, trong nghịch cảnh nào ta cũng được người giúp, và chắc chắn ta sẽ thành công. Thứ tư, muốn luyện tư cách phải rèn nghị lực trước hết.

Thưa quý thính giả, phần tiết mục gia đình với quý vị vừa cùng lắng nghe xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe phần tiếp theo vào chương trình kỳ tới, và tiếp theo đây sẽ là tiết mục thiếu nhi

Gia đình cún. Tiền truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tuấn Di và Thiên Thư.

0: nàng húi cua.
1: Mẹ vẫn thường nói bố là một thể thao gia thụ động. Thật vậy, đã hơn 10 năm nay bố từ giã vận động trường, không còn ra sân chơi đá banh vào mỗi buổi cuối tuần với bạn bè, chỉ ở nhà coi các chương trình thể thao chiếu trên vô tuyến truyền hình. Tính yêu chuyện thể thao của bố cao tới mức đáng ngại. Có nhiều đêm bố háo hức canh đồng hồ reo để giữa khuya thức dậy coi chương trình trực tiếp truyền hình trận đấu quần vợt giữa hai cao thủ cổ điển Ivan Lendl và John McEnroe, mà bố gọi là thằng London và thằng Quạo một cách thân mật. Mẹ thì không ưa cả hai. Thằng London coi bộ lúc nào cũng ham ăn thua, mặt sưng mày xỉa, không hé nổi một nụ cười ruồi cho không khí bớt căng thẳng, thấy mà ghét. Còn thằng Quạo thì hay nổi nóng bất tử, chửi trọng tài, mắng giám biên như tát nước vào mặt, đồ hỗn ẩu. Vậy mà bố lại bênh thằng Quạo chẳng chặt. Bố nói:
2: tuy nó nóng tính, nhưng nó có cú vô lây xì tốp ngoạn mục, và nối bính của nó coi không chán. Sau khi giao banh, nhào ngay lên lưới, không như mấy ông nội Lender hay Willander cứ quýnh qua quýnh ngoài chán gì đâu.
1: Đó là chuyện với tay vợt nam, mà mới đây bố còn chịu thêm thằng Agassi. Còn tay Boris Becker thì bố chê bảo thằng này uýnh không đều tay, lúc hứng thì hay giữ, bằng không thì dở ẹc. Còn các tay vợt nữ thì bố mê Gabriela Sabatini, mà bố gọi là con Tini. Mỗi lần coi nó ăn thua đủ với Steffi Graf, con nhỏ có cái mũi xấu ình, là cặp mắt bố ướt ượt ngó con Tini chạy loang quang trên sân, tóc và váy ngắn tung bày phất phới, trông thật lãng mạn. Không, bố của cuốn 1 Kiki và cuốn 2 không có 70 chia 2 đâu. Bố chỉ thích khuôn mặt ưa nhìn của con Tini thôi. Đâu ai như con Crab. Mặt mày gì mà chỉ có mỗi cái sông mũi dài thòn, chỉ được cặp chân đẹp. Hay như con Navratilova, có hai bắp đùi mà lúc ống kính lấy cận cảnh thấy gần máu nổi chẳng chịt như chân ngựa, ghê quá. Mà con Laura còn biết cười, chứ con Crab thì không khi nào cười trên sân quần vợt, thấy bất nản. Thật ra mẹ cũng khổ sở ghê lắm với sở thích này của bố, vì mẹ thường xuyên bị xem các chương trình thể thao một cách bất đắc dĩ. Mẹ chỉ khoái coi các phim tình cảm, các show nhạc có vũ công mặc y phục rực rỡ, hoặc phim tài liệu về các loài thú. Cuốn 1 và cuốn 2 có ý thích giống bố, chỉ có Kiki là đồng minh của mẹ. Thành ra mỗi khi chơi trò chân trù, giơ tay trưng cầu ý kiến để bật truyền hình, thì y như rằng đảng kẹp tóc thua đậm với tỷ số 2-3, nếu tính theo phần trăm là 40-60. Đã vậy, sau khi coi xong, ba bố con còn bàn loạn cào cào nữa chứ. Chẳng hạn như trong mùa Thế vận hội tại Hán Thành, sau bộ môn chạy đua 100 thước nữ, cuốn vỗ tay hết rần trời. Cuốn 1 bịt miệng em lại:
3: là vừa vừa thôi, mà cũng hỏi không nên kêu người ta là con da đen, mà phải gọi là cô da màu, biết chưa?
1: Bố gật gù:
2: ừ, không nên gọi phụ nữ là con này con kia, nghe chướng tài lắm. Đúng hơn nữa, con nên gọi là cô Florian khi Phíp Joy, còn cô Đức Cộng kia thì con cũng nên gọi bằng tên cho lịch sự.
1: Kiki ngồi sớ rỡ gần đó cũng xen vào:
4: xít, Đức Cống với lại Đức Cộng cũng gần như nhau.
1: Cuốn 2 nghiệt mặt hỏi:
5: sao lại gần như nhau, hai nước láng giềng mà.
1: Cuốn 1 ví von:
3: ừ, gần xịt như răng với môi.
1: Bố nghĩ thầm: mà môi Đức Cống cứ hở hoài nên răng Đức Cộng bốn mùa bị gió luồn lạnh ngắt, nhưng không nói ra vì biết các con không hiểu. Bố xua tay:
2: con nít bày đặt nói chuyện chính trị.
1: Kiki cười tủm tỉm:
4: con còn biết đối chính trị nữa đâu bố.
1: Bố trợn mắt lên:
2: ghê quá vậy con, đâu bố thử coi.
4: Này nhé, mấy cô có chồng Tây bị người ta gọi là mê Tây, mấy cô có chồng Mỹ bị người ta trêu là mê Mỹ. Vậy chứ mấy cô lấy bộ đội bị gọi là gì?
1: Cún hai giơ tay lên láo táo.
5: Rồi dễ ợt là mê bộ đội, chứ còn mê gì nữa.
1: Kiki đứng chống nạnh người đong đưa, lắc đầu quầy quậy.
4: Chật lất.
1: Cún một suy nghĩ một chặp rồi hô lên.
3: Mê Việt Cộng.
1: Kiki nhếch môi, cười miếng chí cọp.
4: Sai bếp.
1: Bố biết thân phận nên ngậm miệng, sợ trả lời sai sẽ bị cô con gái chấm cho một câu phũ phàng xấu hổ. Còn hay hơn xưa bị cô giáo quệt cho một quả trứng vịt vào vở. Chỉ có cún một và cún hai điếc không sợ súng, đoán vung vít loạn xà ngầu lên. Nhưng tất cả đều tầm bậy tầm bạ hết trơn. Lát sau thấy hành hạ phe húi cua bao nhiêu đó cũng đủ, Kiki mới trịnh trọng lặp lại câu hỏi.
4: Biết mấy cô lấy bộ đội bị gọi là gì không?
1: Im lặng.
3: Là mê dốt.
1: Im lặng thêm vài giây. Đột ngột cả ba bố con thuộc đảng húi cua phá lên cười hinh hích, hằng hắc sằng sặc ha ha. Cười đã đời xong, cún hai vừa lau nước mắt vừa ngô nghê hỏi.
5: Mà mê dốt là cái gì vậy bố?
1: Bố ôm cún một vào lòng, giơ tay lau hàng nước mắt cá sấu lăn dài trên má của cậu con trai giỏi thống kịch đáp.
2: Mè rốt có hai nghĩa con ạ. Nghĩa đen là tên một loại trái chua ơi là chua, lúc cần chín thì được gọi là rốt. Còn nghĩa bóng thì ám chỉ những người có chồng rốt nát ngu ngốc, hiểu chưa?
1: Mặc dù cún hai bây giờ đã nói và hiểu rành rẽ Việt ngữ lắm, không còn cái thời cu cậu vừa nhai kẹo cao su lách cách vừa nhi nhô hung hăng. Chiến sĩ Furo đầu cắm lông gà cưỡi ngựa tấn công vào phi trường Tân Sơn Nhất chiếm lại Sài Gòn nữa. Nhưng nghĩa bóng với nghĩa đen thì cún hai chưa học nên phụng phịu đáp.
5: Sơ sơ thôi.
2: Vậy sao con cười?
1: Cún hai kề miệng sát vào tai bố.
5: Con cười nên chỉ Kiki đó mà.
1: Bố phì cười thầm nghĩ.
2: Thằng này mới gây lớn mà đã hồng hoa như thế. Sau này chắc sẽ quỵ lụy vì phe kẹp tóc.
1: Vừa lúc đó mẹ bước vào phòng khách. Cún hai tụt xuống ghế, lon ton chạy đến bên mẹ bi bô.
5: Mẹ ơi, chị Kiki gọi dì Lon nhà mình là mê dốt đấy.
1: Mẹ nắm tay cún hai giọng ngơ ngác.
0: Tên gì mà kỳ cục vậy? Tại sao lại mê rốt với mê chua ở đây?
1: Kiki gân cổ phân trần.
4: Ồ, à kêu gì Loan, mê rốt hồi nào?
1: Cún hai cũng không vừa, son tròn hỏi lại.
5: Chứ không phải chị mới vừa nói, những ai lấy bộ đội là mê rốt à?
1: Kiki đáp yếu xìu.
5: Vậy thì dì Loan là mê dốt chứ đâu phải mê chua.
1: Cún hai tống thêm một câu kết tàn nhẫn.
5: Thế thì không chối cãi.
1: Bố lắc đầu nhìn đám con nổi loạn như bầy ong vỡ tổ. Mẹ từ tốn kéo Kiki và cún hai qua một bên để tìm cách giải thích cho hai con hiểu về trường hợp bất khả kháng của dì Loan. Riêng bố và cún hai, chủ tịch và phó chủ tịch đảng húi cua vẫn điềm nhiên tiếp tục theo dõi chương trình truyền hình thể thao. Người ta đang phỏng vấn cô lực sĩ da màu Florence Ripjoy, hỏi cô ấy dành bao nhiêu thời giờ để tô 10 móng tay màu mè sặc sỡ. Cô đáp khoảng 20 phút rồi cô xòe bàn tay ra.
6: Bố thấy cô này ra sao?
1: Bố liếc cậu con cả ánh mắt dò xét.
2: Ra sao là sao?
6: Là có đẹp không ấy?
1: Tự nhiên bố cảm thấy ngượng nghịu như trai mới lớn.
2: Ừ, thì cũng đẹp.
1: Cún một kể lể.
6: Con thấy cô ta cười có duyên quá trời.
1: Bố không biết nói gì. Chẳng lẽ nhận cún một làm người đồng điệu chỉ ậm ừ. Cún một chợt xoay qua đề tài khác.
6: Mà sao con thấy tội nghiệp thằng da màu Johnson quá bố à?
1: Về trường hợp này thì bố có lập trường dứt khoát.
2: Ai kêu chích thuốc làm chi?
6: Biết đâu chừng ổng bị người ta chích thuốc steroid mà không biết.
1: Cuốn một gãi đầu kêu ư ử vì mấy cái tên thuốc kỳ quái. Bố kéo cuốn một sát vào lòng, cất giọng nhắn nhủ.
2: Cuốn này có sức chơi thì có sức chịu. Đã nói tới vấn đề tranh tài thì phải biết chấp nhận chuyện thắng thua. Mình tội nghiệp cho ông Ben Johnson vì ông ta là người có tiếng, được đa số biết đến. Còn bao nhiêu kẻ vô danh khác đã thất bại trên đường đời mà có ai biết để thương hại đâu.
1: Bố còn giảng quốc văn giáo khoa cho cuốn một thêm một chập nữa. Nào là đừng ham trèo cao sẽ té u đầu, cũng đừng tôn ai làm thần tượng khi biết được sự thật sẽ vỡ mộng, vì chẳng có người nào hoàn toàn cả. Nhưng cuốn một có nghe gì nữa đâu. Mắt cu cậu mơ màng dán vào khung ảnh vô tuyến, một tay cứ xoa lên bụng bố mãi. Cái bụng của bố sao càng ngày càng to ra thế này, có khi nào đàn ông mang bầu đâu. Cuốn một nhớ lại mấy câu trêu ghẹo của mẹ mỗi lần thấy bố cởi áo sửa soạn ra sân cắt cỏ.
7: Em thấy thùng nước lèo của mình càng ngày càng to ra.
1: Hay
7: khiếp, bố tụi mày đeo ba lô ngược mà không biết ngượng.
1: Những lần đó bố vội vàng thót bụng lại, ngượng ngùng cười hì hì. Đợi cho bố vừa ngưng giọng ea già công dân giáo dục, cuốn một nói ngay.
8: Bụng bố bự quá à.
1: Cuốn một cảm thấy rõ ràng bố vừa thót bụng lại. Bố thở dài nhẹ nhẹ.
2: Thì bố là thể thao gia thụ động mà.
1: Cuốn một chẳng hiểu gì cả. Thể thao gia thụ động có dính líu gì tới cái bụng trang bang như mang bầu của bố. Nhưng cuốn một biết tính bố, nếu hỏi tiếp cuốn sẽ nghe thêm những câu trả lời rất trừu tượng, nên cuốn vuốt vuốt cái bụng của bố vừa phình lên, lại cất giọng thật thà.
6: Nhưng mà con thích bố có bụng lớn như vậy, coi ngộ hết sức.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ đến với quý vị trên làn sóng radio 88.9 Queen FM. Chương trình hôm nay thứ ba.
1: Mời quý vị cùng theo dõi tiết mục sinh hoạt cộng đồng.

Vâng, thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh miễn xứ đến với quý vị trên làn sóng radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 2026 do Thiên Thư phụ trách, và tiếp theo đây là tiết mục sinh hoạt cộng đồng. Thiên Thư kính mời quý vị cùng theo dõi phần phỏng vấn trực tiếp của Nguyễn Long qua đường dây trực thoại của đài 889 FM và với một vị khách mời rất đặc biệt lần đầu tiên đến với tiết mục sinh hoạt cộng đồng của Ban Phát thanh Viễn xứ. Thiên Thư hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ đạo diễn trẻ Trần Hoàng Thanh Tâm đến từ Canada. Và để không mất thời gian hơn nữa, kính mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của Nguyễn Long, sứ ngôn viên Ban Phát thanh chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời Nguyễn Long.

0: Vâng, Nguyễn Long xin cảm ơn lời mở đầu của chị Tiên Thư nhé, và xin có được lời chào tái ngộ đến với tất cả quý vị thính giả thân thương của Ban Phát thanh Viễn xứ trong tiết mục sinh hoạt cộng đồng tối hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị thính giả, nói đến ngày 1 tháng 9 thì chúng ta thấy hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân Melbourne, Úc Châu. Mùa đông đã qua đi rồi, qua đi những tháng ngày lạnh lẽo, mà đặc biệt là nhất là những quý vị cao niên á, thì hay than là lạnh, không có dám đi ra ngoài. Hôm nay trên đường lái xe đến studio của đài 88.9 FM, Nguyễn Long thấy những thảm cỏ có những cái bông hoa cỏ vàng rực đến cuối chân trời rất là đẹp. Nhưng đặc biệt ở Melbourne, quý vị thấy mùa xuân, khí hậu ấm áp hơn, và trên những con đường có những cây hoa anh đào sắp sửa cũng sẽ nở rộ, mà chúng ta cũng tưởng tượng giống như là chúng ta đang ở xứ sở hoa anh đào vậy đó, có phải không quý vị? Bên cạnh đó cũng là cái mùa mở đầu của cái bệnh hay fever. Mùa nào thức đó mà hay fever thì Long thì rất là dễ bị dị ứng với hay fever, rồi hay bị ho, hay bị khàn tiếng. Chả thế mà mỗi lần khi tới một cái tiết mục mà talk show ở trên đài, quý vị hay email hoặc là gửi tin nhắn vô, nói cái ông này nói cái giọng khàn khàn nghe có vẻ sexy quá, nhưng mà thật ra xin lỗi quý vị đó, thật ra không phải, mà là bị hay fever thưa quý vị nha. Nếu như mà trong lúc mà Long thư chuyện quý vị đó, mà thỉnh thoảng quý vị có nghe cái tiếng nó hơi ồ ồ như là ga xe lửa chạy đó, thì quý vị cũng vui lòng bỏ qua cho nha. Và bây giờ quay trở lại lời giới thiệu của chị Thiên Thư, tiết mục sinh hoạt cộng đồng hàng tuần của Ban Phát thanh Viễn xứ đến với quý vị suốt hơn 24 năm nay, gần 25 năm rồi. Ban Phát thanh chúng tôi luôn tích cực ủng hộ cộng đồng và tạo điều kiện cho các đoàn thể trong cộng đồng có những cái thông báo, những cái sinh hoạt, những cái talk show vân vân trên làn sóng của Viễn xứ Radio và 88.9 FM. Và bẵng được một thời gian cũng khá lâu, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt đến từ Canada, và đó là lý do mà hôm nay chị Tiên Thư giới thiệu giọng nói của Nguyễn Long. Và Nguyễn Long xin một lần nữa có lời chào tái ngộ đến với quý vị thính giả của Viễn xứ Radio cũng như là 88.9 Win FM. Vâng, và xin thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ cùng quý thính giả của đài hân hạnh có lời chào thân mến đến với một cô nữ đạo diễn trẻ có tên là Trần Hoàng Thanh Tâm, đến từ Canada, hiện đang có mặt tại Melbourne, từ bang Victoria, Úc Châu của chúng ta. Quý vị nghe đến tên của cô nữ đạo diễn trẻ Trần Hoàng Thanh Tâm, chắc là Nguyễn Long tin là thính giả của Viễn xứ Radio cũng ít nhiều cũng biết đến tên của cô qua những chuyến lưu diễn, lưu chiếu những cái bộ phim mà cô đã đặt hết tâm huyết của cô để mà mời quý vị thính giả xem, không những tại Úc Châu nói riêng mà trên toàn thế giới nói chung nữa. Thế mà ngày hôm nay lần đầu tiên, very first times, cô đã có mặt đến trên đường dây trực thoại của Viễn xứ để thư chuyện quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi với Long nhé. Đặc biệt là quý vị đang nghe online, ngoài on air là quý vị nghe bằng radio, thì cái chương trình này cũng được post online. Nếu quý vị nào đang nghe online trên Facebook thì quý vị vui lòng share nhé, share cái link mà quý vị đang nghe đó, bằng cái link nào đó thì share cho tất cả quý bạn bè thân hữu để chúng ta cùng nghe. Và sau chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ post trở lại trên trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ, để quý vị nào chưa kịp nghe thì không có miss đâu quý vị cũng có thể nghe được nhé. Và một lần nữa xin thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ cùng quý thính giả của đài hân hạnh có lời chào đến cô Trần Hoàng Thanh Tâm. Cô đang có mặt tại Melbourne, Úc Châu, và trên đường dây trực thoại xin mời cô có lời chào đến quý thính giả của Viễn xứ Radio và 88.9 FM. Mời Thanh Tâm nha.
1: Dạ, Thanh Tâm rất là hân hạnh và rất là vui. Xin được kính chào đến tất cả quý vị thính giả của Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 FM. Xin chào chị Thiên Thư và xin chào anh Nguyễn Long.
0: Vâng, một lần nữa mến chào Thanh Tâm. Chị Thiên Thư có muốn nói gì không?
2: Vâng, rất hân hạnh được có lời chào mừng Thanh Tâm đến với quý thính giả trên làn sóng của Radio 88.9 FM hôm nay.
0: Vâng, để không mất thời gian, thưa quý vị, Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết là cô đạo diễn trẻ Trần Hoàng Thanh Tâm á, thuộc thế hệ trẻ. Xin giới thiệu đôi nét về về cô Thanh Tâm này quý vị nha, để quý vị nào mà chưa được nghe tới đó thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Được biết là cô Thanh Tâm thuộc thế hệ trẻ sinh trưởng

0: ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta. Và sau đó thì sao? Long cũng không biết luôn. Và không biết từ lúc nào và cơ duyên nào mà Thanh Tâm lại được mọi người biết đến với vai trò là một nữ đạo diễn. Thế thì mời Thanh Tâm chia sẻ đến quý thính giả và cho bản thân của Long và chị Tiên Thư được biết thêm. Mời Thanh Tâm nhé.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Thiên Thư và anh Nguyễn Long. Dạ, xin kính thưa quý vị, thì Thanh Tâm làm thực sự cái nghề của Thanh Tâm là Thanh Tâm làm ở trong ngân hàng. Tuy nhiên, bởi vì cái niềm đam mê về truyền thông và nghệ thuật cho nên là Thanh Tâm đã tham gia vào sinh hoạt cộng đồng từ khi mới chỉ có 17 tuổi thôi. Và từ đó thì Thanh Tâm đã làm tại phát thanh, đã làm viết báo và đã làm một phóng viên báo và là một phóng viên ở trên đài truyền hình. Rồi sau đó là Thanh Tâm làm giám đốc sản xuất cho đài truyền hình SPTN ở tại Canada. Và cho đến năm 2017 thì Thanh Tâm sáng lập ra đài Việt Lab TV, là một cái kênh để dành cho tiếng nói của người dân ở trong nước, những người dân oan sau cái thảm trạng Formosa năm 2016. Thì lúc đó Thanh Tâm có cộng tác với một vài các bạn trẻ, ví dụ như là Bạch Hồng Quyền, để mà đưa những cái tin tức về những cái cuộc biểu tình phản đối Formosa cũng như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp những người dân ở đây. Thì lúc đó Bạch Hồng Quyền bị truy nã và Thanh Tâm đã có làm những cái cuốn phim tài liệu đưa những cái tội ác của Cộng sản ra bên ngoài. Nhưng mà Thanh Tâm nghĩ là rất là khó để cho các bạn trẻ trong nước làm cái điều đó. Cho nên là Thanh Tâm mới nghĩ là Thanh Tâm phải cần đi học sản xuất phim để mang cái những cái tin tức này ra với cộng đồng quốc tế về cái tội ác của Cộng sản. Và từ đó thì Thanh Tâm ghi danh học cái ngành sản xuất phim ở tại Toronto Film School. Và sau đó thì Thanh Tâm mới suy nghĩ là những cái cuốn phim của mình sẽ sản xuất đó, nó sẽ nói lên điều gì. Thanh Tâm không thể nào về trong nước để mà quay những cuốn phim về cái tình trạng hiện nay ở tại Việt Nam. Cho nên là Thanh Tâm mới nghĩ đến cái lịch sử của người tị nạn ở đây. Đó cũng là cái tội ác của Cộng sản đã đẩy hàng triệu người phải vượt biển, vượt biên và phải đánh đổi mạng sống của mình để đi tìm tự do. Là bắt đầu từ đó Thanh Tâm đã trở thành một người làm phim, thưa anh Nguyễn Long và chị Tiên Thư.
0: Và từ đó là có tên là nữ đạo diễn trẻ Trần Hoàng Thanh Tâm, có phải không?
1: Dạ.
0: Vâng, rồi bây giờ quay tiếp là những cái thắc mắc của bản thân của Long, cũng lần đầu tiên có một cái dịp để mà cùng tiếp chuyện với Thanh Tâm trên là đường dây trực thoại của đài Viễn Xứ cũng như 889 FM. Anh em mình chưa có dịp gặp nhau ở ngoài. Thế nhưng mà từ lúc mà cái giai đoạn mà Formosa mà Thanh Tâm nói đó, thì Long cũng đã có trên Facebook và cũng thường xuyên theo dõi. Thì đài Viễn Xứ cũng đưa những cái tin nóng đó. Chúng ta không bao giờ quên cái thảm trạng Formosa đó, là cá chết ở 6 tỉnh miền Trung. Đây là một cái thảm họa kinh khủng mà không thể nào quên được. Thì ngay tại Melbourne, Úc Châu này cũng vậy. Và khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt tự do hải ngoại cũng đã xuống đường có những cuộc tuần hành biểu tình để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đã không có một cái biện pháp nào bảo vệ cho chính dân Việt Nam mà họ đã cai trị. Bây giờ quay trở lại tiếp cái câu hỏi đó. Mình đang tin rằng là quý vị khán giả ở nhà đang nghe, đang rất là sốt ruột để muốn được nghe Thanh Tâm nói nhiều hơn, cho nên hôm nay Long sẽ không nói mà chỉ hỏi thôi. Thanh Tâm có thể cho quý khán giả được biết là từ khi mà được gọi là nữ đạo diễn đó, thì từ khi làm đạo diễn cho đến bây giờ, thì không biết là Tâm đã thực hiện và ra mắt được bao nhiêu tác phẩm điện ảnh rồi, và cũng như là những tác phẩm điện ảnh này mang cái chủ đề gì, được công chiếu dĩ nhiên là tại Canada, là nơi mà Thanh Tâm đang sinh sống, thì ngoài Canada thì được công chiếu ở những quốc gia nào, mà hỏi nhỏ chút xíu này là đã có cái phim nào trong những cái phim mà Thanh Tâm sản xuất đó đạt được những cái giải thưởng trong những cái liên hoan quốc tế không, mình khoe cho khán giả biết chút được không?
1: Dạ, cảm ơn anh Long đã nhờ cho em nói. Kính thưa quý vị, thì nếu mà tính luôn cả cái tác phẩm mà Thanh Tâm tốt nghiệp trường làm phim, thì đã có tất cả là 4 tác phẩm mà Thanh Tâm đã đạo diễn và làm producer, làm director cho 4 tác phẩm này. Về cái chủ đề thì đa số những tác phẩm này là về lịch sử của người tị nạn, về thường nhân, vượt biên, vượt biển, về chiến tranh Việt Nam, và đã được công chiếu ở những quốc gia như là Canada, Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Anh, Bỉ,

0: Thụy Sĩ, Hà Lan, ở Nhật và ở Thái Lan, thì đó là những cái quốc gia điển hình mà Thanh Tâm đã từng đi chiếu, những cái quốc gia mà đã đón nhận người tị nạn, những người thường dân vượt biên vượt biển ngày xưa. Nói về những cái giải thưởng phim, những cái giải liên hoan phim quốc tế, thì cái tác phẩm Bóng Quá Khứ và cái tác phẩm Bông Hồng Của Mẹ là đã đoạt được rất là nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc tế ở tại Canada, Mỹ, Úc, rồi Anh, rồi Singapore, rất là nhiều những cái giải thưởng. Tuy nhiên, cứ cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm và cuốn phim Từ Ra Đàn Chiến Tranh thì Thanh Tâm chỉ là khách mời ở những cái liên hoan phim thôi, chứ Thanh Tâm không có gửi cái tác phẩm, những cái tác phẩm này đi dự thi. Thanh Tâm vẫn còn chưa làm cái điều đó, bởi vì chúng tôi đang bận lo đi trình chiếu phim ở khắp nơi cho cộng đồng người Việt tị nạn. Và cái việc mà gửi một những cái tác phẩm đi dự thi như vậy thì mình còn phải đi dự những cái liên hoan phim, cho nên là Thanh Tâm sẽ dành thời gian đó sau. Trước hết là mình phải đi chiếu phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm, bởi vì đó là cái dấu mốc mà 50 năm của người Việt tị nạn. Còn đối với cuốn phim Từ Tra Tràng Chiến Tranh thì trong cái khoảng thời gian mà Thanh Tâm đi trình chiếu phim Thuyền Nhân thì lại tiếp tục đi làm cuốn phim Từ Tra Tràng, cho nên là thời gian hoàn toàn là không có đủ để mà làm cái điều đó. Cho nên là hai cái tác phẩm đầu tay là đã đoạt được những cái liên hoan phim quốc tế. Tuy nhiên, hai cái tác phẩm này thì Thanh Tâm chỉ làm với cái tư cách là khách mời, khi mà những cái liên hoan phim quốc tế họ mời mình đến để mà chiếu phim cũng như là mình có thể nói chuyện cho khán giả được coi. Dạ thưa anh.
1: Cảm ơn Thanh Tâm. Điều đó cũng có thể là một cái niềm hãnh diện rồi. Bởi vì quý vị thấy là suốt một cái thời gian dài của những người làm đạo diễn về phim đủ các thể loại đó, thì có đôi khi quý vị thấy chưa chắc họ cũng đã đạt được một cái giải nào. Mà Thanh Tâm là một nữ đạo diễn trẻ, trong một cái thời gian ngắn mà cô đã bỏ tâm huyết để sản xuất ra những cái tác phẩm điện ảnh như vậy, dù đến tham dự với tư cách khách mời nhưng mà cũng đã được một số những giải thưởng như vậy. Chúc mừng Thanh Tâm nha, mình cũng khoe cho thính giả biết chút xíu như vậy chứ. Rồi bây giờ quay trở lại tiếp về cái câu hỏi mà chị Thiên Thư.
2: Vâng, như vậy trong chuyến ra mắt và chiếu kỳ này tại Úc Châu, thì với bộ phim mới nhất về tư liệu lịch sử được đặt tên là Từ Tro Tàn Chiến Tranh, Thanh Tâm có thể chia sẻ về nội dung và ý nghĩa cũng như là thông điệp mà Thanh Tâm muốn gửi đến quý thính giả trong bộ phim này không?
0: Dạ thưa chị Thiên Thư, cuốn phim có tựa đề là Từ Tro Tàn Chiến Tranh thì em cũng xin nói rõ là cái tro tàn này là tro tàn của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản. Đã có những cái lời họ giống như là vu khống hoặc là cáo buộc là em làm cuốn phim này cho phía Cộng sản, bởi vì đối với họ tro tàn là ở bên Việt Nam. Tuy nhiên cuốn phim này, từ cái tro tàn đó là cái tro tàn của những người Việt đã phải bỏ hết tất cả, bỏ nhà cửa, có thậm chí có những người phải bỏ cả tánh mạng của mình để đi tìm tự do, thì đó mới là cái tro tàn mà cái tiêu đề bộ phim gợi lên. Nhưng mà nếu chỉ nói có tro tàn thì câu chuyện đã khép lại từ lâu rồi. Điều đáng nói là từ cái đống tro tàn ấy thì con người ta vẫn hồi sinh và vẫn đứng dậy với hai bàn tay trắng, và họ đã phải làm lại cuộc đời. Thì những cái người vượt biên vượt biển này đã dựng lại cuộc đời nước đất khách như thế nào, hoặc là trước đó thì những cái tro tàn đó là họ phải bị cầm tù như thế nào, chiến tranh đã tàn phá đất nước ra sao và đã làm thay đổi số phận của con người như thế nào. Nhưng mà trong cái cuốn phim này thì nó nói lên một điều là chiến tranh không thể nào hủy diệt được cái phẩm giá của con người, cũng như là không thể nào xóa bỏ cái tình đồng đội của quân cán chính Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, và không thể nào làm mất đi cái khát vọng tự do đã tồn tại trong con tim của mỗi người ngày xưa.
2: Vâng, cảm ơn.
0: Và trong cuốn phim này,
2: Mời Thanh Tâm nói tiếp.
0: dạ thưa chị, thì trong cuốn phim này nó còn là một cái nén hương tưởng niệm dành cho những người đã đi trước, những người đã hy sinh cho cái lý tưởng tự do, những người đi tìm tự do, và cũng là một lời tri ân dành cho những người đã còn sống sót và đã vươn lên. Thì cuốn phim này em muốn là chúng ta phải kể lại cái sự thật lịch sử, bởi vì khi mà chúng ta hiểu được cái lịch sử thì chúng ta mới tránh lặp lại những cái sai lầm trong quá khứ, và đó là cái điều thiết yếu để một dân tộc có thể hồi sinh từ tro tàn chiến tranh.
2: Cảm ơn Thanh Tâm rất nhiều. Và như vậy thì bộ phim này mất thời gian bao lâu từ khi viết kịch bản cho đến lúc hoàn thành vậy Thanh Tâm?
0: Dạ, thưa chị Thiên Thư và thưa anh Nguyễn Long và thưa quý vị khán thính giả, thì cuốn phim này đã mất gần 2 năm để mà hoàn tất, từ cái ngày đầu tiên khi mà em bắt đầu thực sự là bấm máy quay là phải hơn 2 năm, nhưng mà thực sự cái thời gian mà em dành hết cho cuốn phim này, cái tâm huyết dành hết là bắt đầu từ tháng 8 của năm 2024 cho đến tháng 6 của năm 2026 thì cuốn phim mới xong, có nghĩa là khoảng chừng 22 tháng thưa chị.
2: Vâng, và cái kinh phí để thực hiện thì những cái cảnh ở trong phim được quay tại những nơi nào ngoài Canada?
0: Dạ, cái kinh phí để thực hiện cuốn phim này là 550.000 Mỹ Kim.
2: Wow.
0: Ngoài Canada, khi mà những cái nhân chứng sống mà em đi phỏng vấn thì em còn đi phỏng vấn ở tại Thái Lan, Nhật Bản và có một cái ekip ở tại Việt Nam để mà phỏng vấn những vị thương phê binh ở tại Việt Nam, ở tại trong nước. Rồi sau đó là em còn phải đi qua các nước ở châu Âu, đi qua Anh Quốc, Úc, Mỹ, đại khái là rất là nhiều nơi để mà phỏng vấn hết thảy là 200 nhân chứng sống thưa quý vị. 200 nhân chứng sống, và sau đó thì chúng tôi phải đi qua Bangkok, Thái Lan để mà thực hiện những cái cảnh tái dựng lại, tức là thành thầm dựa trên những cái câu chuyện mà những nhân chứng sống này kể lại, và chúng tôi viết kịch bản và dựng lại để cho diễn viên đóng lại những cái cảnh đó. Thì đó là cái kinh phí cũng như là thời gian và những cái nơi mà chúng tôi đã đi qua để mà thực hiện cuốn phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh.
2: Dạ vâng, như vậy thì chắc chắn là phải có những khó khăn khi mà gặp phải đối với các nhân vật, các nhân chứng hay là diễn viên ở trong phim, có phải không ạ?
0: Dạ, dạ rất là khó khăn, không có thể nào kể hết được những cái khó khăn mà chúng tôi đã phải trải qua. Tuy nhiên đối với Thanh Tâm thì những cái khó khăn đó nó khiến cho mình càng có cái động lực để mình cố gắng vượt qua, bởi vì nếu mà dễ thì đã có rất là nhiều người làm rồi. Thực sự mà nói thì mỗi cái lần mà gặp những cái khó khăn như vậy đó thì nó càng khiến cho Thành Tâm nghĩ là chúng ta phải vượt qua cái khó khăn đó như thế nào, và nó làm cho mình trưởng thành hơn thưa chị. Yeah.
2: Cảm ơn Thành Tâm.
1: Với cái thể loại phim tư liệu lịch sử như thế này, qua những lời chia sẻ của nữ đạo diễn Thành Tâm, thưa quý vị, Nguyễn Long tin rằng là quý vị đang nghe ở nhà đó, hoặc đang nghe trên streaming online trên khắp nơi trên thế giới đó, thì quý vị cũng có thể đồng ý với Nguyễn Long rằng là đây là một trong những bộ phim tư liệu lịch sử để lại cho, có thể nói dùng hai từ, đây là một cái di sản cho các thế hệ mai sau. Bởi vì đã hơn nửa thế kỷ rồi, thưa quý vị, tính từ thời điểm mà cái bộ phim này Thanh Tâm vừa chia sẻ đó, cái tên là Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, đã chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì nắm tro tàn đó bây giờ đã được khơi dậy qua những hình ảnh sống động và hơn 200 nhân chứng tổ LVD và bộ. Nguyễn Long cũng không thể nào tin được là Thanh Tâm có thể bay hầu như trên khắp thế giới, và bộ phim này được dàn dựng và thực hiện gần 2 năm, có nghĩa là 22 tháng mà bay khắp nơi như vậy, ngay cả tại Việt Nam nữa. Thì cho phép Nguyễn Long có một cái lời thán phục đối với riêng nữ đạo diễn Thanh Tâm cũng như là ekip làm phim của Thanh Tâm nữa. Khi mà Nguyễn Long nghe Thanh Tâm chia sẻ có một cái ekip tại Việt Nam để phỏng vấn những nhân chứng sống đó, thì chắc chắn là cũng sẽ rất là nguy hiểm với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà bộ phim này đã hoàn thành, quý vị nhớ đi xem bộ phim này nha. Đây là một bộ phim với những nhân chứng sống có thật, có trên 200 nhân chứng sống để kể lại cuộc đời của họ. Đây là một cái bằng chứng lịch sử mà Nguyễn Long xin được dùng hai chữ một di sản để lại cho thế hệ mai sau. Như Long vừa mới chia sẻ, chúng ta đã trải qua hơn nửa thế kỷ, tầng lớp đầu cha ông, cha anh của chúng ta ngày hôm nay như ở tiểu bang Victoria nhìn thấy hội cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các chú các bác dần dần cũng đã xuôi tay nhắm mắt, vị nào cũng 80-90 tuổi. Nếu mà nói trẻ nhất trong cái thời chiến trước năm 1975, một người thanh niên tòng quân đi nhập ngũ để bảo vệ non sông ít nhất là cũng 18-20, mà bây giờ 51 năm thì cái người trẻ nhất đó có khi mới vừa học xong mấy tháng quân trường đó, chưa kịp đi ra để mà làm cái nhiệm vụ của một người lính bảo vệ quê hương đó, thì bị mất nước đó, thì cũng bị bắt vân vân, thì bây giờ cũng phải trên 70 tuổi rồi. Nếu chúng ta không có lại những nhân chứng sống, không viết lại những cái di tích lịch sử này để trở thành một di sản cho thế hệ mai sau, thì tầng lớp đi trước không còn gì để nhắc nhớ cho các thế hệ thứ hai, thứ ba và con cháu của chúng ta nữa. Có phải không Thanh Tâm?
0: Dạ đúng, thưa như vậy, thưa anh Nguyễn Long và thưa chị, cũng như là thưa quý vị khán giả. Thực sự mà nói thì không những là thế hệ ở tại thế hệ đi sau ở tại hải ngoại này không biết, mà còn ở tại trong nước nữa, họ bị bưng bít. Ngày xưa Thanh Tâm sinh trưởng ở tại Việt Nam, đến năm 15 tuổi mới ra hải ngoại, và chúng tôi bị nhồi sọ, thưa quý vị. Thanh Tâm khi mà đi ra được hải ngoại rồi mới cảm thấy là mình đã từng bị dối trá như thế nào, và mình không có muốn những thế hệ sau phải trải qua những cái điều mà ngày xưa mình từng bị trải qua nữa. Cho nên là đó là cái động lực để cho Thanh Tâm cố gắng thực hiện. Đồng thời cũng như là anh Nguyễn Long nói, là để cho thế hệ sau này ở tại hải ngoại biết được cái sự hy sinh của ông bà cha mẹ của mình, những người đã đánh đổi rất là nhiều để mà cho con cháu của mình có được một cái sự tự do. Không có ai mà ôm con đi xuống một cái chiếc thuyền mong manh ở đại dương để mà lao mình vào một cái cuộc phiêu lưu hết. Thực sự là bởi vì họ không có còn con đường nào sống ở tại trong nước nữa, cho nên là họ mới phải ra đi mà thôi. Và đối với Thanh Tâm thì những cái lịch sử này không được phép biến mất, bởi vì nếu như mà mình để cho nó bị lãng quên đó, thì những cái người mà bị đã nằm xuống ở trên Biển Đông đó, chẳng khác nào là họ phải bắt những cái nạn nhân, chúng ta bắt những cái nạn nhân này phải chết thêm một lần nữa, phải không quý vị? Cộng sản có thể viết là sách giáo khoa, cộng sản có thể kiểm soát báo chí, cộng sản có thể che giấu những cái trang sử bất lợi và tìm cách xóa nhòa dấu vết của cái người Việt tị nạn, nhưng mà họ không có quyền bắt những cái nạn nhân còn sống phải im miệng, và bắt những cái người chết phải chết thêm một lần nữa. Đó là cái lý do tại sao mà Thanh Tâm cố gắng bằng hết cả cái sức lực của mình, cái khả năng của mình rất là hạn hẹp, rất là hạn chế, để mà thực hiện những cái tác phẩm này. Quý vị biết là những cái thước phim về lịch sử như vậy đó, nó rất là hạn chế khán giả, nó không có được một cái thị trường đông đảo khán giả. Cho nên là khi mà bước vào cái con đường này thì Thanh Tâm đã chuẩn bị cái tâm lý cho mình.
1: Như vậy thì
0: kiên trì để mà thực hiện. Yeah.
1: Vâng, vì vậy Thanh Tâm vừa nói đó, thì với cái thể loại phim tư liệu lịch sử như thế này nè, cho phép Long mở ngoặc một chút xíu, chúng ta có nhiều sử gia, có nhiều nhà văn, họ đã từng viết lại những cái hồi ký như là một chứng nhân của lịch sử trong cái giai đoạn trước, trong và sau năm 1975 rất là nhiều. Thế nhưng mà đó chỉ qua sách báo. Rồi nếu mà muốn được nhìn kỹ hơn, rõ hơn, sống động hơn qua cái hình thức là phim ảnh, điều này giúp cho người ta được nhận thấy và xem những cái hình ảnh đó nó tái hiện lại, thì Long có thể ví được như là chúng ta có những sử gia viết sử, Thanh Tâm làm cho lịch sử đó sống động, sống trở lại theo ngày tháng. Đường dây bị tắt rồi, bị ngắt rồi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn Xứ, đến với quý vị trên đường dây của, trên đường line của 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026, và quý vị đang theo dõi tiết mục Sinh Hoạt Cộng Đồng. Trên đường dây của chúng tôi đã có sự hiện diện một vị khách rất đặc biệt, đó là nữ đạo diễn Thanh Tâm đến từ Canada. Chúng tôi đang cùng với Thanh Tâm chia sẻ về cái bộ phim mà cô sắp ra mắt, đã và đang ra mắt rồi, trên Úc Châu. Chúng ta cùng tiếp tục nghe thêm chi tiết. Đường dây lúc nãy bị gián đoạn, bây giờ chắc có lẽ là Thanh Tâm đã quay trở lại rồi, phải không ạ? Hello Thanh Tâm.
0: Dạ em đã quay trở lại, xin cáo lỗi cùng quý vị.
1: Vâng, Long vừa mới nói đó, là chúng ta đã có nhiều nhà viết sử viết lại những cái giai đoạn đó. Tuy nhiên Thanh Tâm cho phép Long được ví như là một cái người làm cho lịch sử được sống lại qua những cái đoạn phim và những cái tác phẩm điện ảnh của cô. Quay trở lại thì với cái thể loại phim tư liệu lịch sử như thế này nè, Thanh Tâm vừa mới nói, với cái thể loại này rất là kén khán giả. Nó không phải là cái thị trường mà giải trí như là phim hài, phim cười, phim tình cảm vân vân, thì cái lượng khán giả đó họ có cái sự chọn lựa để giải trí cuối tuần vân vân dễ hơn. Nhưng với cái thể loại tư liệu lịch sử như thế này thì chắc chắn rằng khó có thể thu hồi được chi phí đã bỏ ra so với các thể loại phim giải trí khác. Riêng cái bộ phim tư liệu lịch sử này với tựa đề là từ cho tàn chiến tranh, Và cái kinh phí đó đã bỏ trên nửa triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Như vậy thì tại sao Tâm lại chọn và quyết định thực hiện liên tiếp ít nhất là 3 tác phẩm điện ảnh cùng thể loại? Cái phim thể đầu tiên là phim Bóng Quá Khứ, phải không ạ? Kế tiếp là Hành Trình 50 năm của người thuyền nhân này. Và đây là bộ phim tư liệu lịch sử thứ 3 từ Cho Tàn Chiến Tranh, nếu như bạn Long nhớ không lầm. Thì tại sao Tâm lại chọn cái thể loại này? Thế Tâm có nghĩ là mình đang quá mạo hiểm không? Hay là nói một cách khác là điều gì đã tạo nên một cái động lực và truyền cảm xúc mãnh liệt để một cô đạo diễn trẻ của thế giới quyết tâm thực hiện cho bằng được những cái tác phẩm của mình?
0: Dạ, có lẽ là do khi mà em đi trình chiếu những cái thước phim này, thì khi mà với Bóng Quá Khứ đó, thì có một hình ảnh là có một chị đó, chị đến ôm em và chị khóc nức nở và chị nói là em đã thay cho chị nói đối với con của chị, tại vì chị không thể nào nói được là chị là nạn nhân đã từng bị cưỡng hiếp. Đối với chị cái lời đó nó rất là khó nói. Và bây giờ khi mà đi coi phim này thì chị chỉ cần nói với con chị là mẹ đã là giống như cái cô diễn viên trong phim, thì con chị nó hiểu. Và sau đó thì cái hình ảnh khác xúc động nữa là khi mà em đến Adelaide của Úc Châu thì có một chị coi phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm và chị viết một cái lá thư rất là dài cho Thâm Tâm và chị khóc nức nở trong vòng tay của em và chị nói là cảm ơn em đã ghi lại cái những cái câu chuyện này, bởi vì chị nhớ mỗi lần mà 30 Tết thì mẹ chị lúc nào cũng phải cúng cơm cho những người trong gia đình của chị đã từng chết trên Biển Đông. Và sau đó thì có những người, có những bác đã lớn tuổi, họ nói là Thanh Tâm cố gắng thực hiện một cuốn phim dành cho những quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì những người đã từng đi những cái gọi là tù cải tạo trong lò kép của Cộng sản, họ đã không có cái tiếng nói, thưa quý vị. Bao nhiêu năm nay rồi chúng ta thấy là thuyền nhân thì còn có những cái những cái cơ quan truyền thông hoặc là những cái đài phim, họ làm phim hay là những cái câu chuyện. Tuy nhiên đối với quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa thì không có một cái cuốn phim nào để mà nói lên cái khía cạnh, cái góc nhìn của họ cũng như là những cái tâm tình của họ cả. Khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình bóp méo hoặc là mạ lụy họ bằng cái chữ là ngụy, còn đối với đồng minh Hoa Kỳ thì họ làm những thước phim mà họ sai sự thật, họ không có đúng, để mà giống như là đổ thừa cho Việt Nam Cộng Hòa, thì cái điều đó em cảm thấy là không có công bằng. Mà đối với em là một thế hệ sinh sau chiến tranh thì em cần lịch sử phải công bằng, cho nên là em cố gắng thực hiện cho bằng được. Mặc dù là đối với em nó không phải là một cái sự mạo hiểm, mà đối với em là em đang bước vào một cuộc chiến văn hóa, cũng như là bảo tồn cái lịch sử của dân tộc mình đối với Cộng sản. Thì bất cứ một cuộc chiến nào thì cũng phải có người hy sinh, phải không anh chị? Chứ không thể nào là một cái sự dễ dàng cả. Đối với em là như vậy. Và em đang đối đầu với Cộng sản trong cái vấn đề là văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Yeah.
1: Cảm ơn Thanh Tâm đã chia sẻ đến với quý vị thính giả về cái sự quyết tâm và cái động lực mà đã thôi thúc Thanh Tâm thực hiện như vậy. Đây là một tấm lòng của một người đạo diễn, phải nói là nữ đạo diễn. Đến phía đàn ông chúng tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút xíu, là tại vì cái việc này là một cái việc đại sự, một cái việc lớn mà phía đàn ông chúng tôi lại không làm được một cái gì mà để một cô nữ đạo diễn trẻ đã thực hiện như vậy. Mà như Long vừa thưa quý vị đó, thể loại phim này rất là kén khán thính giả ở khắp nơi, mà bỏ ra một cái nguồn kinh phí lớn như vậy mà để đi trình chiếu công chiếu những ở những cái thành phố lớn như thế này thì cũng không có đủ thời gian để mà thu hồi lại được cái kinh phí như vậy. Chắc chắn là ở đây không nói chuyện lời lỗ, nhưng mà nó không bù lại được cái kinh phí mình đã bỏ ra. Hơn một lần nào đó thì anh Long cũng đã từng xem trên YouTube hoặc là trên Facebook, người ta cũng có chia sẻ những cái buổi phỏng vấn của Thanh Tâm, chia sẻ là có một lúc nào đó cũng phải đi vay mượn cầm cố nhà cửa. Như vậy thì Thanh Tâm có cảm thấy rằng nó có ảnh hưởng đến chính gia đình của Thanh Tâm cũng như là những người thân trong gia đình không?
0: Dạ, trước khi em trả lời câu hỏi của anh Long thì em cũng xin nói là anh Long không cần phải cảm thấy xấu hổ, bởi vì đối với em cái công tác truyền thông của anh rất là quan trọng để chúng ta bảo tồn cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Thì đối với em là các anh chị đã làm một cái công việc rất là tốt đẹp và cao cả. Thì em xin cảm ơn anh chị cái điều đó. Và đối với em thì thực sự mà nói, trong cái cuộc chiến này thì không phải là một mình em phải hy sinh thời gian, công sức và tiền bạc, mà còn có gia đình của em nữa. Nó ảnh hưởng rất là nhiều khi mà em có ba đứa con. Thôi chồng em thì trong những lúc mà em vắng nhà thì chồng em phải gánh vác gia đình, rồi công ăn việc làm, rồi lo cho con cái. Và kể cả em phải cho em cầm cái nhà để mà đi lấy tiền làm phim. Ba mẹ của em đã phải bán đất bán nhà để cho em có tiền làm phim. Em đã phải đi vay mượn. Em gái, chị gái, gia đình, bạn bè, bà con trong gia đình để mà có tiền đủ để làm phim. Thì đó là tất cả trong gia đình em đều phải cố gắng để mà cho em làm cái công việc này. Không phải chúng tôi làm vì đam mê thưa quý vị. Chúng tôi làm là bởi vì chúng tôi cảm thấy là nó cần thiết. Và cảm thấy là những cái việc như vậy thì rất là khó có người làm, bởi vì nó giống như là Thanh Tâm vừa kể đó, nó cần một cái sự kiên trì và cần một cái sự hy sinh rất là lớn. Và chúng tôi khi mà muốn cái điều đó thì chúng tôi không thể nào chờ hoặc là yêu cầu người khác phải đi làm thay mình, cho nên là mình cần phải tự đi làm nếu như mình cảm thấy nó quan trọng.
1: Chị Tinh Thư, ông có nhớ là đợt trước mà khi mà Thanh Tâm sang đây cũng công chiếu bộ phim Hành Trình 50 năm của người thủy nhân đó, hình như là chị Tiên Thư có đi xem phải không? Và có gặp Thanh Tâm phải không?
2: Vâng, lần đó Tiên Thư có gặp chị, cô Thanh Tâm. Và chính vì cái lần gặp đó thì hiểu hơn và cũng rất là muốn có một cái gì đó để chúng ta có thể kết nối với một người mà có tấm lòng rất là đặc biệt, giống như là Thanh Tâm và gia đình Thanh Tâm vừa chia sẻ cùng chúng ta.
1: Qua lời chia sẻ của Thanh Tâm, cho phép Long, Ban Phát thanh Viễn Xứ và 889 FM cũng xin mượn cơ hội này gửi lời cảm ơn và chia sẻ đến với gia đình của Thanh Tâm nha. Cha mẹ, anh chị em, ông xã của Tâm và các con của Tâm nữa. Khi mà Tâm phải đi công chiếu và đi làm phim ở khắp nơi như vậy thì những người đó đã không có được cái cơ hội ở gần gũi của Tâm nữa. Thành ra là Long cũng xin được mượn cái cơ hội này. Nếu có thể nghe được thì cho phép Long được chuyển lời hỏi thăm sức khỏe, chúc sức khỏe đến với tất cả những thành viên trong gia đình của Tâm nha. Và bây giờ tiếp tục đó thì được biết là chuyến ra mắt công chiếu phim Từ Cho Tàn Chiến Tranh sẽ đến với quý thính giả cộng đồng trên khắp 5 tiểu bang của Úc Châu kỳ này, tại các thành phố lớn như là Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth. Thì riêng tại Melbourne nè, thì Long mời Thanh Tâm cho biết là sẽ có bao nhiêu suất chiếu, ngày giờ cũng như là địa điểm và giá vé xem phim để mà quý thính giả có thể đến ủng hộ. Và thêm một chi tiết nữa là nếu như quý vị thính giả có câu hỏi thắc mắc muốn biết thêm chi tiết đó, thì sẽ phải liên lạc với ai và bằng cách nào. Mà ngoặc ở đây thêm câu hỏi rất khó này, câu hỏi này Long thấy rất là khó luôn. Và nếu như quý vị muốn ủng hộ cho Thanh Tâm về cái bộ phim này thì có được không và phải liên lạc bằng cách nào? Câu hỏi này hơi bị khó đó nha.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Long và chị Thiên Thư. Cảm ơn anh và chị đã dành cái sự ủng hộ cho Thanh Tâm và cái công tác của Thanh Tâm. Thì nếu như mà quý vị muốn xem phim Từ Cho Tàn Chiến Tranh, Thanh Tâm xin mời quý vị đến xem phim ở tại Melbourne vào ngày 6 tháng 9 lúc 3:30 chiều đến 6:30 chiều ở tại Cinema Nova ở tại 380 đường Lygon Street ở Carlton. Và có thể quý vị có thể liên lạc với chú Trần Đông là 0403 578 467 hoặc là anh Nguyễn Hiệp 0412 558 227 để có thể đặt vé. Và cái buổi chiếu phim thứ nhì là vào ngày 19 tháng 9 năm 2026 vào ngày thứ bảy lúc 3:30 cho đến 6:30 ở tại ACMI Federation Square, là quý vị có thể đến đây để mua vé hoặc có thể liên lạc với chú Trần Đông cũng như là anh Nguyễn Hiệp mà Thanh Tâm đã đọc số phone khi nãy. Thưa quý vị, thì nhân cái dịp mà Thanh Tâm đến Melbourne ngày hôm nay và được biết là ngày mai có một cái buổi tưởng niệm, thắp nến tưởng niệm ở tại Federation Square, thì Thanh Tâm cũng muốn nói một điều như vậy với các em như học sinh, là Thanh Tâm xin mời quý vị đến xem phim. Thanh Tâm mời quý vị du học sinh, các em trẻ, các bạn trẻ, các bạn sinh viên học sinh từ Việt Nam mà mới sang Úc này và sẽ tham dự vào cái buổi mà họ sẽ ăn mừng cái ngày Quốc Khánh đó, thì Thanh Tâm mời quý vị hãy đến xem phim. để mà các em có thể thấy được những cái gì thực sự đã xảy ra trong cái dòng lịch sử của dân tộc mình. Bởi vì chúng ta, các em đi ra hải ngoại này và hòa nhập vào với cộng đồng người Việt Nam thì chúng ta là cùng một màu da, cùng một tiếng nói. Và chúng ta nói, gọi chữ mẹ ơi, hoặc là chúng ta gọi cái quê hương Việt Nam bằng cùng một cái ngôn ngữ với nhau. Cho nên là Thanh Tâm mong là Thanh Tâm không có nhìn thấy các em có những cái hành động rất là thiếu tình người khi mà các em ăn mừng trước những cái dòng nước mắt đẫm lệ của cộng đồng người Việt Nam tị nạn ở đây. Cho nên là Thanh Tâm mời quý vị đến xem phim hoàn toàn miễn phí nếu mà như mà các em thực sự là muốn tìm hiểu. Bởi vì nếu như mà chúng ta phải thực sự có một cái thông tin đa chiều, và khi mà các em lắng nghe những cái nhân chứng sống, các em sẽ tự đặt câu hỏi, các em sẽ mới có sự thông cảm, và từ cái sự thông cảm thì các em mới có thể chúng ta mới có thể có cái tình yêu thương được. Chúng ta là cùng mọi gia tiếng nói, cho nên Thanh Tâm không mong là Thanh Tâm sẽ dạy con cháu của mình là chống lại với những cái người Việt Nam từ ở trong nước mới ra sau này. Bởi vì chúng ta chỉ chống với chế độ độc tài cộng sản thôi, chứ chúng ta không có chống lại đồng bào của chúng ta.
1: Cảm ơn Thanh Tâm rất nhiều đã có một cái lời chia sẻ và mời gọi như vậy. Quả thực là trên các cái phương tiện truyền thông, social media cũng như trên Facebook, thì mấy ngày hôm nay quý vị cũng thấy có xuất hiện những cái trang Facebook của các bạn du học sinh từ Việt Nam. Họ đã đưa những cái hình cờ đỏ lên và có gửi những cái tin nhắn ra để mời gọi tới là kỳ này nhuộm đỏ Melbourne, hoặc là tổ chức ăn mừng ca hát để mừng cái ngày gọi là ngày quốc khánh, ngày 2 tháng 9. Thì qua lời chia sẻ của Thanh Tâm thì cũng rất mong là các em cũng cứ lòng tin được là bây giờ các em cũng có đang nghe đó, bởi vì cái đài phát thanh biến xứ này không lạ gì mấy chục năm rồi, và cái lập trường của chúng tôi như thế nào là các bạn biết, thì chúng tôi tin rằng là các bạn cũng đang nghe. Và nếu như các bạn đang nghe mà muốn tìm hiểu thì các bạn cứ vào xem phim. Cái địa chỉ, cái nơi mà ngày Chủ nhật ngày 19 đó, sắp tới đó, chiếu cũng ngay tại cái khu vực mà quý vị đang post lên là kêu gọi ra ăn mừng 2 tháng 9, cũng ngay địa điểm đó thưa quý vị, AC&C, ngay Ferguson Square ở Melbourne. Thì quý vị cứ vào xem phim thì quý vị có một cái cơ hội. Đây là đất nước tự do, miễn là chúng ta không làm gì phạm pháp và không có tính cách bạo động vân vân. Cứ ôn hòa, quý vị được vào xem phim, các em có được vào xem phim, đây là cái cơ hội mà ở trong nước các em không thể nào có cái cơ hội được xem. Và đồng bào của chúng ta ở trong nước cũng vậy. Thì nhà cầm sản Việt Nam đã cấm cũng như là ra lệnh block những cái trang Facebook. Mà cái này cũng chúc mừng cho Thanh Tâm nha. Nói đến đây là Long mới nhớ Thanh Tâm là một trong số ít mười mấy cái channel được Cộng sản Việt Nam vinh danh là black blacklist, có nghĩa là danh sách đen đó, phải không Tâm?
0: Dạ đúng như vậy thưa anh. Ngày trước khi mà em làm việc live TV thì họ đã đưa hình em lên VTV và họ gạch chéo, họ nói em đang làm cách mạng màu. Và đến khi mà Facebook của em thì họ cứ đánh tập hoài thôi. Quý vị, cái chuyện mà Thanh Tâm mất Facebook là giống như là ăn cơm bữa vậy đó. Và bây giờ thì họ đưa Thanh Tâm vào cái danh sách này. Thì đối với Thanh Tâm là thực sự mà nói cái danh sách này còn thiếu rất là nhiều. Bởi vì rất là nhiều người, nếu mà họ cho là phản động thì rất rất là nhiều người. Nhưng mà họ đã dùng sai chữ rồi. Không có phản động gì cả. Chúng tôi chỉ là những cái người bất đồng chính kiến với cái nhà cầm quyền, phải nói là đang giày xéo trên quê hương và chúng ta đang đàn áp người dân ở trong nước thôi. Bởi vì Việt Nam không thuộc vào một cái đảng phái hay là một cái chế độ nào hết. Đất nước Việt Nam là thuộc về dân tộc của Việt Nam. Cho nên là chúng tôi chỉ có nói cái tiếng nói của tôi và chỉ muốn cho đất nước của mình có được một cái sự tự do và người dân được làm chủ đất nước mà thôi. Cho nên là khi mà họ chụp mũ là phản động, điều đó hoàn toàn sai trái thưa anh Long.
1: Có thể nói là cái Gen Z tùy theo cách gọi bây giờ đó, các em được tiếp cận với cái công nghệ thông tin toàn cầu qua nhiều cái hình thức Twitter, Facebook, YouTube, rồi TikTok vân vân. Rất là nhiều cách để các em có thể vươn tầm mắt ra khắp thế giới. Cho nên là cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Long mới nói là tặng cho Thanh Tâm ở trong cái blacklist đó, thì nói một cách khác là họ đang quảng cáo không công cho Tâm đó. Tâm không cần phải trả tiền. Thì thường thường tâm lý cái gì mà cấm thì người ta lại hay tò mò. Mà những người hay tò mò thì nhất là giới trẻ nữa, thì các bạn trẻ sẽ tò mò tìm vào cái trang của Thanh Tâm để xem ở trong nó có cái gì mà bị đưa vào cái danh sách đen như vậy. Thì đây là phản ứng ngược. Cho nên là có thể gọi đây là một cách quảng cáo. Cảm ơn nhé, cảm ơn các đồng chí ở trong nước đã đã quảng cáo cho Thành Tâm. Rất là may mắn có thể nói như vậy. Mình cứ nhìn đến góc độ tích cực như vậy. Thank you so much because you did that. Rồi thì sau cùng Thanh Tâm có lời mời gọi gì đến quý đồng hương tại Melbourne đến tham dự hai cái buổi chiếu phim này? Mời Thanh Tâm nhé.
0: Dạ, xin cảm ơn anh Long. Thanh Tâm xin mời quý vị hãy đến xem phim, và nếu như mà quý vị không phải ở thành phố Melbourne, ở Adelaide hay là Sydney hay là Brisbane, thì Thanh Tâm cũng mời quý vị hãy theo dõi Facebook của Thanh Tâm và đến xem phim. Thì Thanh Tâm vừa chiếu cuốn phim này ở tại Sydney vào ngày thứ Bảy vừa rồi và đã được nhiều khán giả yêu cầu quay trở lại vào ngày 12 tháng 9. Và cuối tuần này thì sẽ chiếu ở tại Melbourne một lần nữa là ở tại Cinema Nova. Thanh Tâm mời quý vị đến xem phim. Ở tại Adelaide thì sẽ có một buổi chiếu phim vào ngày Chủ nhật 13 tháng 9 và ở tại Brisbane là vào ngày 20 tháng 9, cũng là ngày Chủ nhật, ở tại Centenary State High School vào lúc 2 giờ đến 5 giờ. Thanh Tâm mời quý vị đến xem phim.
1: Cho Long hỏi thêm chút xíu nữa là sau cái đợt công chiếu ở Melbourne thì dĩ nhiên đến những cái thành phố khác ở trong Úc Châu, như Long vừa mới nói, trong năm thứ bang đó, khi mà kết thúc cái chuyến lưu chiếu ở Australia thì cuốn phim này được Thanh Tâm mời quý vị thính giả khắp thế giới ở những nước nào nữa sau đây, có thể chia sẻ được không?
0: Sau khi mà Thanh Tâm kết thúc cái chuyến lưu chiếu qua tại Úc này thì Thanh Tâm sẽ đi qua Bỉ, rồi đến Đức, rồi Pháp, Hà Lan và Na Uy, rồi sau đó là tiếp tục đi những cái thành phố ở tại Canada mà Thanh Tâm chưa có đến được, và sau đó là đi qua qua Mỹ và kết thúc là vào ngày vào khoảng tháng 12 của năm nay thì cái chuyến lưu chiếu này mới kết thúc thưa anh.
1: Wow, như vậy là liên tiếp mấy tháng trời. Như vậy trước khi mà bay đến Melbourne nè, cái chuyến bay mà đến Melbourne, đến Úc Châu nè, hôm tuần rồi đó, mà có công chiếu ở Sydney đó, thì Thanh Tâm bay từ quốc gia nào?
0: Dạ, Thanh Tâm bay từ Vancouver của Canada.
1: À, ở bên đó thì đang là mùa gì? Đang là mùa hè, mùa xuân hay là mùa gì?
0: Đang là mùa hè, rất là nóng.
1: À, bay qua đây cái tự nhiên ổng đang là mùa đông, như vậy là cơ thể mình cũng đâu có thích hợp kịp. Cơ thể của mình cũng ngu ngơ, cũng hơi hoang mang là không biết mình đang ở cái mùa nào, phải không?
0: Dạ, nhiều khi em thức giấc và em không biết là tôi là ai và tôi đang ở đâu rồi. Nhiều khi phải cuốn cuồng chết rồi đi ra phi trường tại vì chở chuyến bay rồi. Có những cái lúc như vậy đó anh Long và chị Tiên Tư, có những lúc là em không biết mình đang ở đâu luôn. Phải định hình lại vài giây thì định hình Thanh Tâm đang ở đây. Thanh Tâm đang ở một đất nước nào đó, và khi mà cái mùa hè rồi mùa đông rồi mùa xuân, mùa thu đó, nó cứ thay đổi như vậy, tại vì em cứ bay từ thành phố này đến thành phố khác liên tục như vậy trong vài năm vừa qua, và không phải cái hành trình nào, cái chuyến bay nào nó cũng dễ dàng, có những chuyến bay là bị delay, có những chuyến bay là bị hủy, phải nói là rất là áp lực, và Thanh Tâm gọi những cái chuyến đi như vậy là những chuyến đi hành xác.
1: Cái này là phải nói là rất là thán phục Thanh Tâm đó.
0: Dạ, nhưng mà cái động lực để cho em tiếp tục như vậy là bởi vì đối với em là những cái bước chân của người Việt thì 50 năm nay rồi đã không có chùn bước, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước để tiếp tục bước tới đó thưa anh chị. Chúng ta không thể nào chùn bước được, bởi vì cái cuộc đấu tranh này nó còn dài lắm và nó còn nhiều khe lắm, nó còn khó khăn lắm.
1: Như cái cuộc điện thoại Long có vừa mới xem trước khi mà Long chạy xe lên trên cái studio này của đài 88.9 FM, nó nằm trong khuôn viên trường đại học Werribee, cho nên là từ chỗ Long ở chạy đến đây cũng phải là nửa tiếng, nhưng mà trong cái giờ buổi chiều thì Long phải chạy hơn một tiếng mới tới vì kẹt xe, mặc dù là trên freeway. Trước khi đi thì Long có xem qua cái Facebook của Thanh Tâm. Thanh Tâm có kể một cái dòng trạng thái là có một nhà văn hay là gì đó có chú nào đó gọi cho Thanh Tâm, mà nghe nó cũng hơi vui. Thanh Tâm có thể chia sẻ được không, gọi là nói ví dụ mà cho nếu mà có tiền thì tặng Thanh Tâm 1 triệu đó, có không?
0: Dạ, đó là nhà văn Phan Nhật Nam.
1: Nhà văn Phan Nhật Nam. Nhà văn đó đã từng đến Úc Châu này cũng khá là lâu rồi để mà ra mắt những cái tác phẩm của ông. Ông rất là nổi tiếng. Rồi bây giờ cuộc điện thoại đó làm sao, có thể chia sẻ được không?
0: Dạ, nhà văn Phan Nhật Nam là một trong những người mà đã động viên Thanh Tâm rất là nhiều để thực hiện cuốn phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Những buổi mà nói chuyện như vậy thì cậu Nam thường hay nói là hai cậu cháu mình phải nói là lao vào lửa đạn đó, thì cậu Nam hay gớt rồi gọi phone cho Thanh Tâm thường xuyên và hỏi là bé đang ở đâu vậy, bé đang ở đâu đó. Thì ngày hôm nay khi mà Thanh Tâm vừa đáp xuống từ Tây Úc, bởi vì ngày hôm qua có một cái buổi chiếu phim ở tại Perth ở cuối tuần vừa rồi, thì cậu Nam hỏi là bé đang ở đâu rồi, thì Thanh Tâm nói dạ dạ cậu ơi, con đang ở xứ Kangaroo nè cậu. Thì cậu Nam mới hỏi là con đi đứng như vậy đó thì con còn thiếu bao nhiêu tiền nữa. Lúc nào cũng hỏi là Thanh Tâm thiếu bao nhiêu tiền hết, thì Thanh Tâm mới nói là dạ thưa cậu, con còn thiếu mém là 200.000 đô Mỹ nữa, tại vì cái kinh phí của cuốn phim này quá cao, và khi mà đi như vậy đó rồi bút rạp này nọ trình chiếu thì cũng phải tốn kém. Thì cậu nói tỉnh bơ, cậu nói là cậu mà có tiền á là cậu sẽ cho bé 1 triệu.
1: Nhưng mà đợi khi cậu có tiền thì hơi bị lâu đúng không?
0: Dạ, thì Thanh Tâm rất là cảm động, nhưng mà thực sự là giật mình. Ôi trời ơi, cậu mà cho con 1 triệu có nghĩa là con còn phải làm thêm phim nữa hả cậu? Cậu có thể nào thương con một cách là ít tốn sức hơn được không? Tại vì con cứ kéo vali đi hết chỗ này đến chỗ khác như vậy, là trong suốt 3 cuốn phim vừa rồi là thật sự là con đã mỏi cẳng lắm rồi cậu ơi. Thì cậu nói là đâu có gì đâu, bây giờ là hai cậu cháu mình lại tiếp tục lao vào lửa đạn nữa. Thì đó là cái cuộc trò chuyện với nhà văn Phan Nhật Nam thưa quý vị.
1: Vâng, dễ thương quá quý vị, thấy nghe cuộc trò chuyện của hai cậu cháu rất là dễ thương. Nhưng cái cơ hội này đó cho phép Minh Long có lời chúc sức khỏe đến Thanh Tâm và đoàn làm phim ha. Chúng quý vị nghe thấy một cái chuyến mà lưu chiếu trên khắp thế giới như vậy kéo dài đến cái kỳ mà Noel được mới quay được trở về thì rất là vất vả, mà đã bao nhiêu lần như vậy rồi và nói là một cái sức khỏe cũng rất là phi thường, cho anh Long có một cái sự ngưỡng mộ như vậy, cho nên là rất là mong mỏi và chúc cho cá nhân của Thanh Tâm cũng như là cái ekip làm phim của Thanh Tâm đó được nhiều sức khỏe, và khi mà đi đến đâu đó Long tin rằng cộng đồng người Việt hải ngoại của mình luôn dang rộng vòng tay để đón chào các bạn, bởi vì biết và thông cảm, chia sẻ cũng như là ngưỡng mộ các bạn nữa. Cho phép Bình Long gửi lời chúc, và trong cái chuyến lưu chiếu ở Úc Châu này cũng sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công nha. Và chúng ta khép lại chương trình của ngày hôm nay, xin được mở ngoặc đó là quý vị theo dõi trang Facebook của chúng tôi mà quý vị đang nghe đó, Ban Phát thanh Viễn xứ, hoặc là trang Facebook của Thanh Tâm. Chúng tôi sẽ phát lại chương trình phỏng vấn hôm nay và sẽ post những cái thông tin ngày giờ địa điểm. Lúc nãy thì quý vị nghe chắc có lẽ là cũng không kịp ghi xuống, thì để cho chính xác thì Long sẽ post cái poster cũng như là những cái information, những cái chi tiết về những cái buổi chiếu phim riêng tại Melbourne để quý vị tìm việc theo dõi, hoặc là quý vị có thắc mắc có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger để Long sẽ chuyển câu hỏi này cho cô đạo diễn nha quý vị nha. Rất mong gặp lại quý vị trong những cái buổi chiếu phim ở tại Melbourne. Mời chị Thư.
2: Vâng, thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 FM, Tiền Thư rất cảm ơn Thanh Tâm đã dành thời gian cho tiết mục Sinh hoạt cộng đồng để giới thiệu phim tư liệu lịch sử Từ cho tàn chiến tranh. Chúc cho Thanh Tâm và đoàn phim thật nhiều sức khỏe, thành công mỹ mãn trong chuyến công tác công chiếu tại Úc Châu này. Và cảm ơn quý thính giả thân thương của Viễn xứ đã lắng nghe, và mong quý vị nhiệt tình ủng hộ cho Thanh Tâm bằng cách đi xem phim này nha. Thiên Thư và Nguyễn Long xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
0: Dạ, Thanh Tâm xin cảm ơn anh Nguyễn Long và chị Thiên Thư đã tạo cho Thanh Tâm cái cơ hội để mà có vài lời tâm tình cùng với khán giả cũng như là kêu gọi quý vị đi xem phim. Thanh Tâm xin cảm ơn Radio Viễn xứ và 88.9 FM, và Thanh Tâm mong là sẽ gặp quý vị ở tại buổi chiếu phim ở tại Melbourne.
1: Xin được chào Thanh Tâm.
2: Chào Thanh Tâm.
0: Dạ, xin kính chào anh, xin kính chào chị.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Sinh hoạt cộng đồng với phần trò chuyện của chúng tôi với nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Trần Hoàng Thanh Tâm đến từ Canada, qua phần chia sẻ và giới thiệu bộ phim tư liệu lịch sử rất mới có tựa đề Từ cho tàn chiến tranh. Và mời quý vị cùng đón xem bộ phim này qua 2 buổi công chiếu tại Melbourne. Quý vị có thể xem chi tiết trên trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của ngày thứ ba, 1 tháng 9 2026, do Nguyễn Long phụ trách, và chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tối hôm nay, và không quên kính chúc toàn thể quý vị đêm nay ngủ thật ngon, và kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Việt ngữ cũng trên làn sóng này vào mỗi Chủ nhật từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Xin chân thành cảm ơn quý vị một lần nữa và kính chúc quý vị an lành.